put your dance.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice ešte takto zavčasu. O 5.57 nám tieto chvíle spríjemňovala aj Bonnie Tyler. Sme radi, že nám opäť prejavujete priazeň a veríme, že sa vám aj odvďačíme. Máte moje slovo, že preto urobíme všetko, čo bude v našich silách. Hneď takto na úvod nezostaneme ani bez prvotných informácií, ktoré už o chvíľu pridá naša správarka Baška, ale na prebudenie však ešte teraz odohrajú One Republic. Dobré ráno.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Za volantom opäť uradoval alkohol. Začína sa pilotné vzdelávanie sestier. Pivárnik sa vracia do Prešova. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Polícia v prvý školský deň chytila za 2 hodiny rannej kontroly v rámci celého Slovenska 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Akcia sa konala od 5. do 7. hodiny a vykonali pri nej celkovo 12 600 dýchových skúšok. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 nad 1 promile. Počas akcie odhalili celkovo 251 porušení pravidel cestnej premávky. Od septembra sa začína v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl po celom Slovensku pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky, s pánom premiérom, s pánom ministrom zdravotníctva a tak ďalej. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Zvolene, v Košiciach a v Prešove. A teda regionálne rozložená štruktúra, do prvých tried vstúpilo 248 žiakov.
1: Žiaci v rámci tohto modelu po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. všeobecný ročník, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne majú pokračovať 4-ročným odborným štúdiom v študijnom odbore Všeobecná sestra. Rusko v auguste vyslalo na Ukrajinu viac ako 2800 útočných dronov s prúdovým pohonom, ktoré je ťažšie zostreliť. Miera ich zneškodnenia sa pohybuje okolo 60%. Ukrajina zasa za minulý mesiac zasiahla 54 plavidiel ruskej tieňovej flotily. Austrália zažíva rekordne teplú zimu a podľa meteorológov by nadpriemerné teploty mali pretrvať aj počas nadchádzajúcej jary. Ovplyvní ich aj zosilnený klimatický jav El Niño. Tréner Roman Pivárnik sa po 16 rokoch vracia na lavičku futbalistov FC Tatran Prešov. Na poste nahradil Erika Havrilu, s ktorým vedenie druholigového klubu ukončilo spoluprácu po víkendovom stretnutí s Pohroním. Pivárnik už viedol Tatran v rokoch 2007 až 2010. V sezóne 2007-2008 ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže. V nej doviedol mužstvo v ročníku 2008-2009 k 7. miestu a o rok neskôr skončil Tatran v 8. Aktuálne majú Prešovčania po 6 kolách novej sezóny na konte 10 bodov za 3 víťazstva, jednu remízu a dve prehry. Dnešné počasie bude prevažne polooblačné až oblačné, na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky, zafúka iba slabý vietor a teploty cez deň vystúpia od 23 na severe do 30 stupňov na juhu. V tejto chvíli máme na východe do 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 9 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno vám želá Barbora Halúčková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Vítame spoločnosť stredajšie ráno, krátko po 6. z Rádia Košice. Veru, ono sa to možno nezdá, ale áno, sme v polovici týždňa a aj dnes sme si pre vás pripravili všetky informácie, ktoré by vám nemali v rámci dnešného rána a celkovo aj dňa chýbať. Budeme ich dávkovať postupne tak, aby ste medzi tým sa stihli aj poriadne pripraviť na dnešný deň. Moje meno je Dano, prajem skvelé ráno a aj s dobrou hudbou, za ktorou už znie Michael Jackson, je 6.08.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 17 minút, máme tu stred týždňa, 2. september a veríme, že sa vám vstávalo skvelo, pretože dnes rozhodne platí jedna vec a to, že streda privstať si treba. Najmä pre školákov to platí, pretože treba si ísť obsadiť dobrý flek v radu hlavíc v triede, lebo viete, ako to chodí. Pri okne je dostatok čerstvého vzduchu, ale zase je to ďaleko od dverí, aby ste mohli újsť a naopak. Takže držíme palce, aby ste si vybrali čo najlepší, lebo takto potom bude po väčšinu školského roka. A rovnako to tak bude aj s dnešným celým dňom, ktorému určí smerovanie toto ráno už najhoren. Tak poďme sa na to ladiť.

0: Aktuálny čas je 6.20, síce sme trochu predbehli dobu v Rádiu Košice aj s večernou párty, ale sme ešte len v úvode stredy, tak poďme na krátke správy.
1: NDSK ukončila práce na diaľničnom moste nad cestou prvej triedy medzi križovatkami Ivachnová a Liptovský Mikuláš. Opravou mosta sa zlepšil jeho technický stav a zároveň sa skončilo čiastočné dopravné obmedzenie na diaľnici. Tohtoročná úroda kukurice podľa odhadu medziročne klesne až o 39%, soje zase o štvrtinu. Nedostatok kukurice zdražuje krmiva a farmári už časť svojich zvierat radšej predávajú. Ruský minister obrany sa poďakoval Slovensku za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovenská vláda schválila tento rok minulý týždeň v rámci aktivity Východná stráž a snahy posilniť ochranu vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO. Nemecký futbalista Antonio Rudiger ukončil reprezentačnú kariéru. 33-ročný stoper Realu Madrid, ktorý za Nemecko odohral 86 zápasov, chce uvoľniť miesto mladším hráčom. Dnes polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, so slabým vetrom a teplotami 23 až 30 stupňov. Takto z rána máme na východe 12 až 15, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 11. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Prajedo. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Čiastočne uzavretý je naďalej aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. A ešte upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici. A to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Prejdime na radar, ten máme na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom k nábrežiu. Riadka vás zastaví na Vajnorskej za Kuchajdou von z mesta. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue ste počúvali v rádiu Košice o 6.26. Prajeme skvelé ráno. A inak táto skladba je asi jedna z najosobnejších skladieb kapely, pretože sa za ňou skrýva príbeh návratu gitaristu Johna Frusciantého do kapely po niekoľkých rokoch, ktorý samozrejme priniesol aj svoj charakteristický gitarový motív. A keď to počul frontman Anthony Kiedis, tak okamžite začal formovať text a melódiu singlu. Takže neskôr popísal, že skladba má pripomínať atmosféru znovu zrodenia. A to myslím, že sa stále ešte v úvode nového školského roka rozhodne hodilo, pretože to potrebujeme sa tak doslova znovu zrodiť po prázdninách a začať naplno makať, či už v práci alebo v škole. Tak veríme, že to pomohlo a ak by aj nie, tak taká Laura Onuško sa o to určite postará aj v Rádiu Košice.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, takto niekoľko sekúnd pred pol siedmou a skoro ráno je vždy dobre vedieť, čo očakávať aj od počasia, tak sa na to poďme spoločne pozrieť. V metropole východu začíname s jasnou oblohou, ale postupne sa pridajú mraky a teplota vystúpi na 25 až 27 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele dokonca aj prehánky a najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 14. Ako sme počuli, dnes sa treba pripraviť na zamračenú oblohu, pričom na Gemeri sa teplota vyšplhá na 25 až 27 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne a takisto aj na Šariši ráno a večer tej oblačnosti môže byť menej a do 26 stupňov. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte o stupeň teplejšie. Naopak na Spiši teplotovo len 23 až 25. Na Liptove tej oblačnosti bude menej a najvyššia denná teplota 20 až 22 a v hlavnom meste po väčšine dňa aj s mrakmi a teplotou 27 až 29 stupňov Celzia. Takto by to malo v strede týždňa vyzerať, tak sa na to pripravte. Prajme pohodové ráno. S Rádiom Košice je 6:33.

Ste s Rádiom Košice aj takto ráno 6.34 a vyberáme sa teraz za Veľkú Mláku, pretože tam sa koná aktuálne Grand Slamový US Open a naše jediné želiesko v ohni v singlovej kategórii Alex Molčan včera nastúpil na svoj prvý zápas na turnaji proti Francúzovi Benjaminovi Bonzim, ale zápas sa žiaľ nedohral. Odohrali sa len 3 gemy a z toho náš reprezentant vedie 2-1. Dnes by sa to malo dokončiť, takže držíme samozrejme palce a o všetkom vás budeme informovať aj v našom spravodajstve. A teraz sa poďme prebúdzať za skvelých tónov Christiny Aguilery.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.37 a aj v druhý školský deň to platí dvojnásobne, pretože aj dnes sledujeme, ako sa vyvinie situácia na cestách. Naši redaktori sú priamo v teréne na úsekoch, kde sa to môže takto z rána kopiť, ale všetko viete doladiť aj vy svojim pozorovaním a jednoducho tým, že to uvidíte a zažijete na vlastnej koži. Takže pokojne volajte, doplňujte informácie z premávky aj vy nášmu Edovi a už po ďalšej skladbe si to celé spoločne prejdeme. K tomu vám teraz aj skvelo zahráme z Rádia Košice, znie Adam Ďurica.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6 hodín 41 minút a to v našom éteri znamená len jednu vec, že je tu priestor na novinky v krátkych správach s našou Baškou.
1: Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu v Prešove. Nezamestnanosť v eurozóne v júli zostala na júnových 6,4%. V celej Európskej únii stagnovala na 6,1%. Na Slovensku sa tretí mesiac po sebe udržala na 5,7%. Nový norský kráľ Hakon VIII zložil v parlamente prísahu, ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony krajiny. So svojou manželkou korunovaní nebudú, keďže korunovácie v krajine zrušili v roku 1908. Francúzsky cyklista Bastien Tronchon vyhral 10. etapu Vuelty. Pre 24-ročného jazdca týmu Groupama FDŽ je to životné víťazstvo. Dnešné počasie je prevažne polooblačné až oblačné, na severe ojedinele s prehánkami, so slabým vetrom a teplotami 23 až 30 stupňov. Na východe je aktuálne 12 až 15, v Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove.

0: 8 až 11. Naladené máte Rádio Košice, poďme aj na spomínané cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržať sa už viete na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý pravý pruh a čiastočne uzavretý je pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Na radar pozor na začiatku Ivanskej smerom k letisku na hliadku na Černyševského pri Fuxove. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.46 a zdravíme aj do Kolóny. Veru, ako som spomínal, aj dnes sú naši redaktori priamo v teréne a už teraz hlásia, že v Krásnej je dlhočízna kolóna až po most na obchvate, takže naozaj veľa, veľa trpezlivosti, ak idete týmto smerom. Ak náhodou máte aj ďalšie informácie, pokojne to doplňajte a my vám k tomu z Rádia Košice aj skvelo zahráme. Toto je MGK.

0: Find me.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
2: Sme ready, ready, ready, let's go!
3: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
4: Super!
5: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
1: Ani my sa už nevieme dočkať. Prípravy na Košice najdram vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: Myslím, že môže byť, ste si vychutnávali v Rádiu Košice krátko pred 7 a aj s tým rozhodne súhlasím. Takáto pohoda rozhodne môže byť na krajšiu stredu, hoci nie je pre všetkých ideálna. To musíme povedať, pretože v krásnej podľa vašich slov stojíte v kolóne až 50 minút a tá sa tiahne až po most na obchvate. Takže naozaj trpezlivo, viac sa dozviete už po správach v doprave s našou Barborou, ale teraz ešte Sam Smith, Calvin Harris a Jesse Reyes.
1: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bug.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sťahovanie polície v Košiciach sa stalo terčom kritiky. Súd v kauze Očistec má dnes pokračovať výpovedou Makova. Michalovce si poradili s Debrecínom. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košická krajská polícia v uplynulých dňoch informovala o presťahovaní obvodného oddelenia Košice Sever, ktoré ponovom sídli na Rampovej ulici. Ako dôvod uviedla nevyhovujúci technický stav dotrajšieho sídla na Tolstého. Tento krok sa ale stal terčom kritiky, ktorej základné body na sociálnej sieti zhrnul Igor Holeci. Poukázal na nevhodnú lokalitu aj na dopravnú situáciu v okolí objektu.
2: Cez túto kolónu sa budú musieť policajti dostať do mesta, do Starého mesta, ale aj na mestskú časť Sever, ak budú potrebovať rýchlo zasiahnuť niekde v centre mesta. A to je problém, takto sa znižuje bezpečnosť v Starom meste a v centrálnej zóne našeho mesta. Navyše je to miesto, kam sa ani občania nedostanú. Nedá sa tu prísť peši, ani MHD, v podstate tu musíte vždycky prísť autom. Táto budova nepatrí ministerstvu vnútra, policajti sú tu v prenajme, predtým boli vo svojej vlastnej budove.
1: Obrátili sme sa preto na krajskú políciu, aby reagovala na tieto tvrdenia. Jej hovorkyňa Jana Ilešová uviedla, že presťahovaním sa celé oddelenie sústredilo na jednej adrese v kapacitne vyhovujúcich priestoroch s výrazne lepšími podmienkami na výkon služby.
3: Dopravná situácia v tejto lokalite doposiaľ neovplyvnila žiadny policajný zásah. Ak je hliadka obvodného oddelenia policajného zboru Košice Sever zanepráznená, operačné stredisko vyšle inú dostupnú hliadku. Konkrétne počty hliadok nezverejňujeme, bezpečnosť v územnom obvode však zostáva zabezpečená v rovnakom rozsahu ako doposiaľ.
1: S otázkami na výhodnosť či nevýhodnosť prenajmu v porovnaní s vlastnými priestormi nás polícia odkázala na ministerstvo vnútra. Na jeho stanovisko zatiaľ čakáme. Súdci v kauze Očistec predvolal prvého svedka. Dnes by mal vypovedať Ľudovít Mako, ktorý počas vyšetrovania opísal fungovanie zločineckej skupiny v polícii pod vedením Norberta Bödera. Či svoje slova z prípravného konania zopakuje, isté nie je. Môže to aj odmietnúť, ak by mu hrozilo trestné stíhanie. Laureátka Nobelovej ceny za chémiu Ada Jonatová zomrela vo veku 87 rokov. Svojím výskumom zásadne posunula naše poznanie o fungovaní ribozómov, čím pomohla k výskumu nového typu antibiotík. V roku 2022 navštívila aj Slovensko, a to ako predsedníčka Medzinárodnej komisie ocenenia ESET Science Award. Thajsko od 15. septembra skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov zo 60 na 30 dní. Týka sa to ľudí zo 60 krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie je podľa vlády súčasťou snahy obmedziť kriminalitu, ktorej sa dopúšťajú cudzinci. Michalovskí hokejisti otočili duel na rade maďarského tímu Debrecina, zvíťazili 3-1. Dva góly Líšok vsietil v prípravnom zápase Matthew Boucher. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Z rána a večer môže byť oblačnosť lokálne aj zväčšená. Na severe ojedinele čakáme aj prehánky s oslabým vetrom a teploty cez deň vystúpia od 23 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu. Momentálne máme na východe do 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguria Liptove okolo 10. Naši redaktori už vedia, čo sa aktuálne deje na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pekné ráno aj na cesty do hlavného mesta. So zdržaním už treba rátať na prístavnom moste do Petržalky, na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra a na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta. Ďalej upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam. Na Jarošovej sa tiež pracuje. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská tiež rátajte s obmedzeniami. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej. A to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkov je čiastočne uzavretý pravý pruh a na križovatke prievozka Milotičová pozor na cestárov, v úseku radšej spomalte. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, aj krátko po 7 sa k vám prihovára naďalej Dano. Nuž, ako sme počuli aj v dopravnom prehľade, začína sa to už plniť a to nie len v Krásnej. Vyzerá, že to bude o čosi náročnejšie na cestách ako včera, tak naozaj dávajte pozor, najmä pri dobrzďovaní do kolóny. Stále platí, že aj vy môžete situáciu aktualizovať. Avšak my máme hudbu, ktorá pomôže aj v týchto situáciách a trochu spríjemní niekedy aj nekonečné čakanie. Tajla z Rádia Košice, nech sa dobre počúva.

0: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Ladíte Rádio Košice, je 7.18, prajeme skvelé ráno. Možno sa práve chystáte do práce, možno chystáte aj vašim deťom desiatu a pri nich treba naozaj dať pozor na to, čo im zabalíte, aby to potom neskončilo náhodou v koši. Ale včera na mňa vybehol výborný obrázok na sociálnych sieťach, kde bol leták obchodu. Úvodná stránka, na nej obrovský nápis, čo pripraviť deťom na desiatu. A potom boli rozpísané produkty s cenovkami, boli tam keksy, džúsy, jogurty a úplne posledná vec, na ktorú mysleli, bolo pivo. A teraz som trochu nechápal, že či to má byť ako pre pani učiteľky alebo pre koho, ale pobavilo veľmi, tak verím, že sa nepomýlite pri balení, lebo potom vtipy o Deškovi naberú reálne kontúry. Poďme si skvelo zahrať z Rádia Košice Easy Lover na krajšie ráno.

0: Naladené máte Rádio Košice 7.22. V tejto chvíli už ideme za čerstvými novinkami v krátkych správach a potom aj v dopravnom servise.
1: Obec Páča v Rožňavskom okrese vyhlásila presucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva preto požiadala o pomoc aj armádu. Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur. Ide o finančnú pomoc rodičom na začiatku školského roka. Demokrati dnes predstavia kandidátku na starostku mestskej časti Košice Poľov. Opozícia bude mať tlačovky k ďalším vládnym prešľapom a európski lídri majú diskutovať o ruskom útoku v Lipsku. V dôsledku horúčav zomrelo v Španielsku počas tohto leta vyše 5000 ľudí. Ide o rekord od začiatku vedenia tejto štatistiky v roku 2015. Slovenský futbalista Tobiáš Pališťák prestúpil z Meška Žilina do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca opustil klub spod Dubňa po 4 rokoch. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na severe s prehánkami ojedinele a najviac 23 až 30 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 13 až 16, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 10 až 12. Po krátkych správach Rádia Košice sa ideme pozrieť na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním už treba rátať v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky, na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra a na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta. Môžete aktualizovať. Ďalej upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác tiež čiastočne obmedzená. Tu sa práce ukončia na konci septembra. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh. A to až do konca roka. Radary máme na Panonskej priame obojsmerne a na Brnianskej smerom k Patronke. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú práce a pozor si dajte aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce tu potrvajú až do konca roka 2027. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu, stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je presne 7.30 a situácia na cestách sa naozaj mení veľmi rýchlo. V Krásnej stojíte približne hodinu a takto skúšate obísť po R4 cez Barcu, ale už aj tu sa to začína dosť plniť. Takže naozaj trpezlivo a najmä aspoň v týchto horúčavách, respektíve aspoň, že je slnko, tak to jediné nás zachraňuje. Či to tak ale pretrvá počas celého dňa, tak na to sa už teraz ideme pozrieť. V metropole východu začíname s jasnou oblohou, ako som spomínal, ale postupne sa pridajú mraky a teplota vystúpi na 25 až 27 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinelé prehánky a najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo vysokých polohách okolo 14. Ako sme počuli, dnes sa treba pripraviť na zamračenú oblohu, pričom na Gemery sa teplota vyšplhá na 25 až 27 stupňov. Na hornom Zemplíne a takisto na Šeriši rána a večer tej oblačnosti môže byť menej a do 26 stupňov. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte o stupeň teplejšie. Naopak na Spiši teplotovo len 23 až 25, na Liptove tej oblačnosti bude menej a najvyššia denná teplota 20 až 22 a v hlavnom meste po väčšine dňa aj s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno aj o 7.31.

Ste s Rádiom Košice, je 7.34, prajeme príjemné ráno, je tu 2. septembrový deň, čaká nás tak ešte 28 dní tohto mesiaca. Celkom dosť na to, aby sa naplnili nejaké tie pranostiky. Napríklad podľa jednej z nich by sme mohli potom odhadnúť aj, aké bude zimné obdobie, pretože sa hovorí, ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. Takže majte pozorne oči na stopkách a sledujte, či sa k vám budú dobíjať tie osy, ale hovorí sa aj, že septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava. Dôležité, že niekto na konci spokojný predsa len bude. Veríme, že teraz tú spokojnosť v stredajšie ráno vytvoria aj Doji v Rádiu Košice.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, aktuálny čas 7.39 a takto z rána ešte predtým, než sa odštartuje celý stredajší pracovný či školský kolobeh, tak ideme potešiť meninové oslávenkyne. Dnes 2. septembra slávia Lindy, ktorých meno znamená napríklad v španielčine krásna, ale v nemčine mierna či jemná. A veríme, že presne taký bude aj ten váš meninový deň. Krásny a bez komplikácií, plný úsmevov, darčekov a skvelých chvíľ. Tie samozrejme vytvoríme aj my v Rádiu Košice vďaka hudobnému darčeku, ktorý pre vás dnes posielame. Fastboy, prajeme príjemné počúvanie.

0: Je 7.42, počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach s našou Bašou.
1: Európsky úrad pre boj proti podvodom preveruje informácie o dotácii na detské ihrisko v obci Havranec, ktorej nežijú žiadne deti. Vyšetrovanie sa však ešte nezačalo. Rada Mládeže Slovenska víta vznik integrovaného systému ochrany detí pred radikalizáciou. Zákaz používať sociálne siete do 16 rokov podľa nej môže obmedziť čas rizík, štát však musí urobiť aj ďalšie kroky. Nemecké železnice začali zavádzať zákaz konzumácie alkoholu na staniciach, chcú tým zlepšiť boj proti kriminalite a vandalizmu. Tým Ferrari oslaví 30. výročie debutovej sezóny Michaela Schumachera vo svojich radoch počas víkendovej veľkej ceny Talianska F1 v Monze. Domáca stajňa usporiada na počas svojho najúspešnejšieho jazdca niekoľko sprievodných akcií. Dnes nás čaká prevažne polooblačno až oblačno, na severe s prehánkami, zafúka je slabý vietor a teploty vystúpia od 23 do 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe 13 až 16, na Spiši, Zamaguri a Liptove 10 až 12. Naladené máte Rádio Košice, sadáme k vám za volant.

0: servis Rádia Košice.
1: Začneme aktuálnymi zdržaniami. Tie hlásite na prístavnom moste do Petržalky na Bajkalskej, od prístavného mosta na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra a stojíte aj na D2 pri výjazde Lamač do mesta. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Jarošovej naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Strážnickej medzi ulicami Sacinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a potrvá to až do konca mesiaca. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Cestárov hlásite na križovatke prievozka Milotičová a aj na Belopotockého. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Radary vás namerajú na Panonskej priame obojsmerne na Brnianskej smerom k Patronke a hliadka vás môže zastaviť na Kopčianskej pri Viena Gate. Na záver ešte upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh a pozor aj na práce medzi ulicami Školská a Pazuľová. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice 7.47. Pomaly sa už odštartuje aj vyučovací proces, keďže o 8.00 zazvoní na prvú hodinu. Ale možno ste to zažili aj vy za školských čias, že vždy sa našiel nejaký spolužiak, ktorý hneď chýbal z úvodu kvôli tomu, lebo bol napríklad chorý, alebo boli s rodinou na dovolenke. To je asi častejší prípad, lebo áno, chodieva sa ešte takto koncom prázdnin k moru. A podobne to mala aj 14-ročná Češka, ktorá s mamou vyrazila na dovolenku do Egypta. Len tá dovolenka sa trochu nejako predĺžila, teda trochu viac. Konkrétne 9 mesiacov. Takže žiačka namiesto školy bola v Egypte a keď prišla domov, tak zistila, že mala vymeškaných takmer 900 hodín. A to už je teda veľký problém, pretože matka teraz čelí obvineniu z ohrozenia výchovy mládeže. A dodala aj dôvod, že zdravotné komplikácie jej nedovolili vycestovať z krajiny. Tomu sa povie inak vysnívaná dovolenka. Dnes to skôr vyzerá len na nejaké to meškanie, pretože vstupy do mesta sú naozaj preplnené. A tak posielame len dobrú hudbu z Rádia Košice do týchto chvíľ. UB40.

0: potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
1: Ja zase notebook na prácu.
0: Ľahký a praktický.
1: Výkonný a spoľahlivý.
2: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
0: Takže tablet.
1: A notebook v jednom?
2: Presne tak.
0: Super, presne to potrebujeme.
2: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombajn. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Teraborsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
9: Ready, let's go!
10: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
11: Super!
12: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
8: Ani my sa už nevieme dočkať. Prípravy na Košice Night Run vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 10. a po 14.
13: Rádio Košice.

Krátko pred 8. ladíte Rádio Košice, ďalšia stredajšia hodina je pomaly za nami a tak nás opäť čakajú ďalšie správy a priblížime si nové cestné pravidlá, ktoré platia od včera a dnes má vláda výjazdové rokovanie, pričom diskutovať by mala v súvislosti s poľnohospodárstvom, tak aj o tom povie Baška viac. Ale ešte predtým tu je Meghan Trainor z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Od septembra platia na cestách nové pravidlá. Vláda bude rokovať o poľnohospodárskych témach. Duel medzi Molčanom a Bonzim prerušili pre dážď. Aj po 8. vám prinášame správy Rádia Košice. Na slovenských cestách začali od septembra platiť rozsiahle zmeny. Väčšiu ochranu budú mať chodci, električné kolobežky zídu z chodníkov a cestným pirátom hrozia vyššie pokuty. Pre Rádio Košice to potvrdil z policajného prezídia Roman Hájek.
2: Vodič bude ponovom povinný umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý vstúpil na priechod prechodcov, ale aj tomu, ktorý sa na priechod chystá vstúpiť. Neznamená to však absolútnu prednosť chodca. Aj chodec má povinnosti pred vstupom na priechod, musí sledovať situáciu v cestnej premávke, zohľadniť rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Chodec zároveň nesmie pred vstupom na priechod ani počas prechádzania používať telefón alebo iné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať premávku.
1: Osobitná povinnosť platí pri chodcovi, ktorý používa bielu palicu. Nové pravidlá sa dotknú aj elektrických kolobežiek.
2: Výraznou zmenou je zákaz jazdy na elektrickej kolobežke po chodníku. Výnimkou bude situácia, ak to dovolí dopravná značka. Na ceste môže elektrickú kolobežku používať osoba staršia ako 15 rokov. Po novom zároveň elektrické kolobežky, segveje a podobné vozidlá spadajú do kategórie malých elektrických vozidiel. Musia spĺňať stanovené technické podmienky. Okrem iného nesmú mať sedadlo a ich konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu.
1: Dodržiavanie týchto pravidiel bude kontrolovať polícia v rámci bežného dohľadu. Za porušenie môže byť uložená pokuta podľa konkrétneho priestupu a okolností prípadu.
2: Pri sankciách za prekročenie rýchlosti je dôležité zdôrazniť, že novela nezvyšuje všetky pokuty. K zvýšeniu dochádza pri najzávažnejšom prekročení rýchlosti v obci o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km za hodinu. V týchto prípadoch sa pokuta v blokovom konaní zvyšuje z 250 až 800 eur na 500 až 1000 eur a v správnom konaní z 500 až 1000 eur na 800 až 1300 eur.
1: Ďalšou novinkou je, že v pešej zóne môžu vodiči ponovom jazdiť najviac 10-kilometrovou rýchlosťou. Novela zároveň výslovne zakazuje cúvanie v križovatke, kde premávku riadia semafory, policajt alebo iná oprávnená osoba. Vláda by sa na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre mala zaoberať najmä poľnohospodárskymi témami. Kabinet prerokuje vyčlenenie peňazí, návrh na zabezpečenie podpory poľnohospodárskej výroby, návrh na riešenie dôsledkov sucha na Slovensku, ako aj návrh rámca koordinácie pre súčasnú situáciu v poľnohospodárstve. Európska únia od 3. septembra pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mesa z Brazílie. Potrvá, kým únia nedostane záruky, že juhoamerická krajina bude dodržiavať zdravotné normy, ktoré sa týkajú použitia antibiotík pri chove zvierat. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slame US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. Dohrajú ho dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom v singli. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie, na severe ojedinelé aj prehánky so slabým vetrom a teploty vystúpia od 23 do 30 stupňov. Východ hlási práve 16 až 18, Tatry, Zemaguria a Liptov do 14. Na cesty nás v tejto chvíli berie Edo spolu s našimi redaktorkami.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Zdržanie máme naďalej na prístavnom moste do Petržalky na Bajkalskej od prístavného mosta na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta a aj pri Ivanke pri Dunaji do mesta. Ďalej upozorňujeme, že na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú práce, potrvajú do septembra. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Čiastočne uzavretý je most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Pozor si dajte na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Uzbecká Korytnická. Rátajte aj s dočasným dopravným značením. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý pruh a upozorňujeme na stavebné práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na záver ešte pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na križovatke Prievozka Milotičová. Preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

8 minút po 8 máte naladené Rádio Košice a je skvelé, že sme sa takto prehúpli ďalej, pretože je to predpoklad, že sa to na cestách začne zlepšovať. Postupne, ale začne, pretože už sa to aj deje, minimálne v komplikovanej Krásnej sa tá kolóna skrátila, už sa údajne nestojí na moste pri obchvate, ale až na vstupe do mesta. Takže pokojne to aktualizujte a my vám ideme ďalej skvelo hrať z Rádia Košice. Toto je Ariana Grande.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
6: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
5: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
6: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
5: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
6: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.

Spojenie Only Murs a Snoop Dogg ste počúvali v Rádiu Košice o 8.17 a zastavíme sa najmä pri tomto 54-ročnom americkom reperovi, ktorý momentálne rieši dôležitú otázku, že koho zamestná ako ochutnávača zmrzliny. Veru, znie to ako práca snov, ale dôležité nie je len ochutnávať zmrzlinu, ale aj vyhodnocovať nové príchute či sledovať nové trendy v tejto oblasti. Práca je ponúkaná na 3 mesiace, počas ktorých si úspešný kandidát môže zarobiť celkovo až $30,000 a navyše súčasťou má byť aj cestovanie a hľadanie inšpirácie pre nové chute. Tak to už áno, uvidíte nové miesta a ešte aj zarobíte. Ideálne. A rovnako ideálna je aj pH na stredajšie ráno, ktorú práve posielame.

0: Za tebou ste si vychutnávali v Rádiu Košice a my už teraz ideme za vami aj na cesty, ale ešte predtým s dávkou najnovších informácií v krátkych správach.
1: Vo Veľkých Kapušanoch a okolí sa dnes začína civilné cvičenie. Simulované udalosti sa týkajú nemocníc, ale aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Rozpočtový deficit v tomto roku dosiahne 4,4% HDP. Odhaduje to rozpočtová rada. Upozorňuje na to, že na dosiahnutie cieľového deficitu bude vláde chýbať 409 miliónov eur. Inštalovaná kapacita solárnych elektrární v Číne prvý raz prekonala uholné zdroje. V skutočnej výrobe prídu solárne elektrárne naďalej výrazne zaostávajú, pretože ich produkcia je závislá od intenzity slnečného žiarenia. Slovenský futbalista Dominik Holý bude aj v prebiehajúcej sezóne pôsobiť v FK Jablonec. 22-ročný stredopoliar prichádza do tímu na hosťovanie zo Sparty Praha do konca ročníka. Dnešok polooblačný až oblačný, na severe s prehánkami ojedinele, so slabým vetrom a teplotami do 30 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 14 až 18. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Rozsiahle kolóny hlásite na prístavnom moste do Petržalky na Bajkalskej, v smer od prístavného mosta na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta, na moste Apollo od Petržalky a zdržíte sa aj na Pražskej smerom k Štefánikovej. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta od bočka na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, potrvá to až do konca septembra. Na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný naďalej iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Svätoblukovej smerom na Páričkovú máme tiež čiastočne uzatvorený pravý pruh. A pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte s dočasným dopravným značením. Hliadky máme na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom do mesta a na námestí Franza Liszta pri železničnej stanici. To je z dopravy zatiaľ všetko. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenia, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Prajeme skvelé ráno z Rádia Košice, je 8.28. Máme stred týždňa a pre niekoho to možno znamená, že sa musí zamyslieť, čo bude robiť cez víkend. Veď čo si budeme hovoriť, víkendové plány nás často motivujú do tej druhej polovice týždňa, tak máme pre vás tip, ako odštartovať tento víkend. Ale najprv hádanka. Skúste uhadnúť, o čom sa budeme teraz rozprávať.
1: Prvýkrát som tu bol a ľudia aj hudba veľmi dobré.
2: Mám natrénované, lebo celé leto som behala. Sa teším, ako sú krásne nasvietené naše Košice. Idem si užiť atmosféru, idem si užiť hudbu, ľudí.
3: Super, super, je taký komunitný beh.
4: Perfektne, tá atmosféra je super.
5: Atmosféra super, všetko zorganizované super, tešíme sa.
0: Tak čo, uhádli ste? Verím, že áno, hovoríme o našom obľúbenom nočnom behu Košice Night Run, na ktorý sa môžete tešiť už tento piatok večer v centre Košíc. Všetky dôležité informácie dnes zaznejú v našom éteri, tak nás určite počúvajte, ale ešte predtým sa poďme trochu naladiť. Pred chvíľou ste počuli bežcov a fanúšikov, ktorí si užívali najmä atmosféru. To pulzujúce napätie, ale najmä radosť, ktorú je cítiť ešte na štarte. A tá sa samozrejme minimálne zdvojnásobí po dobehnutí, keď sa nám dostatočne uvoľnia endorfíny.
6: Hodnotím to veľmi pozitívne, bolo to, si myslím, že na moje očakávania, atmosféra, DJ, hudba, občerstvenie, akože na mňa 10 z 10.
7: Horúco bolo, ale super, super atmosféra. Ďakujeme za podujatie.
8: Výborne sa behalo, strašne dusno je, horúco, ale výborne sa behalo.
9: Perfektne sa bežalo, trošku teplo bolo, ale dalo sa to, veľa bez toho, tak ako každý rok a verím to, že sa vidíme aj ďalší rok.
0: A my veríme, že sa vidíme už tento piatok večer v centre mesta. Čakajú nás aj nejaké zmeny, všetko si priblížime po 10. a po 14. tak nás nezabudnite počúvať.
10: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice 8.33 a my už v tejto chvíli sa ideme pozrieť, čo môžeme očakávať od dnešného počasia. V metropole východu začíname s jasnou oblohou, ale postupne sa pridajú mraky a teplota vystúpi na 25 až 27 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 14. Ako sme teda počuli, dnes sa treba pripraviť na zamračenú oblohu, pričom na Gemeri sa teplota vyšplhá na 25 až 27 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíňa takisto našarejší, ráno a večer tej oblačnosti môže byť menej a do 26 stupňov. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte o stupeň teplejšie. Naopak na Spiši teplotovo len 23 až 25. Na Liptove tej oblačnosti bude celkovo menej a najvyššia denná teplota 20 až 22 a v hlavnom meste po väčšine dňa aj s mrakmi a teplotou 27 až 29 stupňov Celzia. Užívajte si tak naďalej dnešnú stredu s Rádiom Košice, je 8.34.

Krásnu stredu si užívate s Rádiom Košice aj o 8.37 a ideme si trochu osladiť toto ráno, pretože je tu ďalšia skvelá ponuka po ochutnávačovi zmrzliny pre Snoop Dogga. Chystajú sa totiž majstrovstvá sveta v tiramisu a vy sa môžete stať toho súčasťou. Netreba vedieť piec, stačí, že vám chutí a môžete sa stať porodcom tohto svetového turnaja. Bude sa konať v talianskom Trevise a pocestuje tu 130 amatérskych porodcov. Pričom jednoducho stačí 12. septembra o 10. hodine čo najrýchlejšie vyplniť online kvíz s 15 otázkami. Tie sa budú týkať pravidel súťaže, histórie tiramisu aj kultúry mesta Treviso. A pokiaľ sa vám to podarí, tak

0: Taký sme z Nilozéteru Rádia Košice, je 8.41 a my sme skvelo naladení, ale o chvíľu už budeme aj dostatočne informovaní, pretože nasledujú krátke správy.
1: Košický kraj ukončil opravu mosta v Ploskom, projekt si vyžiadal vyše 400 000 eur. Inflácia v eurozóne v auguste podľa očakávaní stúpla na 3,3%, čo je takmer trojročné maximum. Nahor ju tlačia najmä ceny energií. Medziročný rast cien na Slovensku sa podľa prvého odhadu Eurostatu zmiernil na 3,1%. Aj Británia a Belgicko hlásia najteplejšie leta v histórii meraní. Tohtoročné leto bolo aj jedným z najslnečnejších rokov od začiatku sledovania tejto štatistiky v roku 1910. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny. V ročníku 2026-27 tak bude hájiť bránku Vlkov. Dnešok prevažne pod mrakom, na severe ojedinele s prehánkami, so slabým vetrom a teplotami od 23 do 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 14 až 18. Naladené máte Rádio Košice, poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania. V kolone stojíte v Mlynskej doline smer Patrónka na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej od prístavného mosta na Bajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra, pri Ivanke pri Dunaji do mesta, na D2 pri výjazde Lamač smerom tiež do mesta a aj na moste Apollo od Petržalky. Môžete aktualizovať. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na práce na križovatke Prievozka Milotičová, treba tu rátať s čiastočným obmedzením. A pripomíname, že na Jarošovej je premávka riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Radar máme na Pražskej pri Kalvárii smerom k Pátrunke, hliadku na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom do mesta a na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. To je od nás zatiaľ všetko, želáme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, je 8.46. Možno ste si teraz povedali, cí kokos, to už, áno, už. Ale keď už spomíname tento plod, tak dnes je Svetový deň kokosu. To, že sa využíva primárne v gastre alebo o rôznych kozmetických produktoch, to asi vieme. Ale vraj, že kokos má aj iné využitie, napríklad v stavebníctve. Veru tak, kokosové drevo sa v roku 1981 použilo na výstavu paláca na Filipínach pri príležitosti príchodu pápeža. Ale napríklad sa využíva aj v umení, kde kokosové orechy slúžia ako plátno, do ktorého sa vyrezávajú podoby zvierat alebo ľudí. Takže naozaj kokos má všestranné využitie. To má ale aj ďalší interpret, ktorý sa volá Bruce Springsteen, pretože aj zdvihne náladu, aj urobí atmosféru a ešte aj pohľadí na duši so svojou tvorbou. Dancing in the Dark, nech sa dobre počúva z Rádia Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
5: Rádio, let's go!
6: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
7: Super!
8: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
4: Ani my sa už nevieme dočkať. Prípravy na Košice Nightrun vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

Krátko pred 9. naďalej ladíte Rádio Košice a naďalej robíte veľmi dobre, pretože my sme tu od toho, aby sme vám dnešok čo najviac spríjemnili, ale zároveň vás udržali aj vo svete aktualít. Tie už o chvíľu priniesie v správach Barbora, tak určite nikam neodchádzajte, nech to nezmeškáte. A ešte predtým nás trochu pokropí dažďom Peter Smorík.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na hlavnej stanici v Bratislave začali platiť obmedzenia. Bratislavský kraj otvoril non-stop lekáreň. Slovan prehral v príprave s Brnom. Krátko po 9. sme tu so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Na bratislavskej hlavnej stanici sa začali obmedzenia vlakov, potrvajú do decembra. Dôvodom je rekonštrukcia výhybiek. Najvýraznejšia zmena sa dotkne liniek S50 a R55 medzi Trnavou a Bratislavou. Vlaky S60 Bratislava Galanta zasa aj počas výluky majú obsluhovať hlavnú stanicu, pôjdu každú hodinu na miesto polhodinového intervalu. Ich kapacitu doplnia všetky regionálne expresy. Diaľkové expresy Kriváňa Tatran medzi Bratislavou a Košicami budú aj počas modernizácie nadalej premávať do bratislavskej hlavnej stanice, ale s upravenými časmi o niekoľko minút skôr, respektíve neskôr. Obmedzenia infraštruktúry môžu predložiť ich jazdu. Na Ružinovskej ulici v budove vedľa polikliniky funguje non-stop lekáreň. V spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave ju zriadil Bratislavský kraj, ktorý bude prevádzku každoročne dotovať. Župan Juraj Droba vyhlásil, že krajská samospráva k nej pristupuje ako k dlhodobo udržateľnému projektu.
2: Jedná sa o sumu približne okolo 140 tisíc eur. Gro týchto peňazí sú mzdové náklady špecializovaných farmaceutov, ktorí musia byť prítomní na mieste, takže nestačí iba bežný obslužný predajný personál, ale je potrebná prítomnosť farmaceuta jedného, možno niekedy až dvoch. Čo sa týka dĺžky zmluvy, tak je podpísaná momentálne na dobu neurčitú, takže sa bude dať vypovedať v prípade, ak sa župní poslanci rozhodnú, že nie sú ochotní tú prevádzku financovať.
1: Konštruktívnu spoluprácu ocenil aj dekan fakulty Jan Klimas.
3: Skôr by sme verejný záujem a odborné schopnosti a tým pádom naplňame novú úlohu verejnej vysokej školy, a síce spoločenský prínos, a v tomto prípade je ten spoločenský prínos naozaj praktický.
1: Lekáreň bude otvorená nepretržite, teda 7 dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. Staré mesto spustilo hlasovanie o návrhoch druhého ročníka participatívneho rozpočtu. Prerozdelia 100 tisíc eur z rozpočtu mestskej časti. Hlasovať môžu obyvatelia do 30. septembra. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól českého tímu dal v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristian Pospíšil. Dnes v Bratislave prevažne iba málo oblakov, bez zrážok a s teplotami 27 až 29 stupňov. Momentálne máme v hlavnom meste okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Úspešný deň vám želá Barbora Hlučková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Skvelú stredu prežívate s Rádiom Košice aj na začiatku predpoludnia, ktoré sme hudobne na našej frekvencii odštartovali spolu s Alanis Morissette, a jedno si môžete byť istí, že táto pohoda tu po nej zostane naďalej, pretože nás čaká Richard Miller, ale napríklad aj taká Tina Turner, takže rozhodne sa je na čo tešiť. Teraz už ale prichádza Harry Styles z Rádia Košice, prajeme príjemné počúvanie.

0: supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.
7: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice a takto v úvode septembra sa začína aj najstarší filmový festival v Benátkach. Celkovo sa tu tento rok predstaví menej hollywoodských snímok, zatiaľ čo väčší priestor dostane nezávislá tvorba. O Zlatého leva bude súťažiť celkovo 21 filmov. Sú medzi nimi aj snímky Company, Look Back či Bucking Fast Start. Okrem toho sa na festivale predstaví aj 7-hodinový dokument o talianskom filmárovi Bernardovi Bertolucim a 4-hodinový dokument o Elonovi Muskovi. Slovensko tu má inak tiež takú malú stopu, pretože na festivale sa má predstaviť novo digitalizovaný poetický horor Valérie a týden divu, ktorý nakrútil bratislavský rodák režisér Jaromil Jíreš. Takže tešíme sa, že aj na 83. ročníku sa predstaví snímka z našich končín. My ideme ale ďalej v rámci playlistu, v ktorom pokračuje Tina Turner.

0: ste s Rádiom Košice aj takto v stredu predpoludním a v štúdiu je už nachystaná naša Baška spolu s krátkými správami.
1: Do 5 základných škôl vo Vranove nad Topľou nastúpilo v novom školskom roku viac ako 3300 žiakov, takmer 300 bolo prvákov. Vláda plánuje dať v tomto roku na kompenzácie dôsledkov sucha farmárom 30 miliónov eur. Ďalších 13 miliónov má ísť na podporu súvisiacu s rastom cien hnojív a energií. Na budúci rok zasa počíta s doplatením 78 miliónov k priamým platbám. Americké sily spustili ďalšie útoky na iránske ciele. Výbuchy hlásili na ostrove Kešm. Podľa amerického veliteľstva údery cielili na pozície iránskych revolučných gárd. Anglický futbalový klub Manchester City sa podľa britských médií dohodol z FC Chelsea na prestupe stredopoliara Enza Fernandeza. Argentínsky reprezentant by mal zamieriť na štadión Etihad za takmer 150 miliónov eur, čo by bolo vyrovnanie britského prestupového rekordu. Dnešok polooblačný až oblačný, prehánky najmä na severe, ale iba ojedinele a so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 23 do 30 stupňov. Východ aj Liptov hlásia práve 17 až 21. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu dokumentujú v hlavnom meste na ceste na Senec za Zlatými Pieskami smerom do centra. Prechádzajte opatrne. Zdržať sa ešte viete v Mlynskej doline smer Patronka na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej od prístavného mosta na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra. V kolone stojíte tiež na D2 pri výjazde Lamač do mesta a na moste Apollo od Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na moste ponad D2 medzi Starými Grunt a Slávičím údolím. Radary hlásite na D2 pri OMV-ke Jarovce smerom von z mesta a na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú. To je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pohodovú stredu, teraz už je čas na hudobný kalendár Rádia Košice. 2. september, ukáž nám, čo ukrývaš. Ukrýva napríklad amerického hudobníka Billyho Prestona, narodil sa 2. septembra 1946.

Rockový a soulový gitarista, organista, spevák a skladateľ bol označovaný za 5. člena Beatles. Spolupracoval s nimi napríklad na skladbe Get Back. Po ich rozpade bil partiu s Georgeom Harrisonom, známym je jeho soulový hit Nothing from Nothing zo 74., ktorý práve počujete, a v roku 2021 bol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Opustil nás však presne pred 20 rokmi v roku 2006. Neskôr v 69. sa narodil americký R&B spevák Casey Haley.

Civilne Cedric Bernard Haley sa preslávil hlavne ako súčasť dua Casey and JoJo, ktorá má na konte hit All My Life z roku 1998. Takisto ho môžeme poznať z kvarteta Jodeci, ale v hudobnej branži sa pohybuje aj ako solový interpret. Čakajú nás aj 80. roky. V tento deň v 84. sa na prvé miesto britskej singlovej hitparády vyšplhal Stevie Wonder.

I Just Called to Say I Love You zo snímky Žena v červenom je Oscarovou piesňou, za ktorú získal aj Zlatý Globus. Išlo v tom čase o veľký medzinárodný hit a pre Stevieho je to dodnes najpredávanejší single kariéry. Teraz už ale poďme do roku 1989, keď sa narodil rusko-nemecký producent a DJ, ktorý si hovorí Z.

vlastným menom Anton Zaslavský sa narodil vtedy ešte v sovietskom Saratove, no keď mal približne 3 roky, spolu s rodinou sa presťahoval do Nemecka. Pochádza z hudobníckej rodiny, otec je gitarista a matka učiteľka klavíra. Umelecké meno si odvodil od prvého písmena svojho priezviska, ktoré sa nielen v angličtine vyslovuje ako Z. Najbližšie nás čaká kráľ popu, pretože 2. septembra 1995 sa skladba You Are Not Alone od Michaela Jacksona stala prvou, ktorá debutovala na prvom mieste americkej hitparády.

Videoklip k tomuto songu je celkom intímny. Kráľ popu a jeho vtedajšia manželka Lisa Mary Presley sú v ňom hore bez. Pesnička pôvodne vznikla pre R. Kellyho a to, že vôbec ako prvá pieseň v dovtedajšej 37-ročnej histórii hit parády Billboard Hot 100 debutovala rovno na špici, ju zaradilo do Guinnessovej knihy rekordov. Ideme do nového milénia, konkrétne do roku 2007, keď sa 2. septembra na prvej priečke britskej singlovej hitparády ocitla pieseň o krásnych dievčatách.

Vtedy 17-ročný jamajsko-americký spevák Sean Kingston zabodoval s pesničkou Beautiful Girls, s ktorou bol prvý aj v Spojených štátoch. Melódiu si požičal z klasiky Stand By Me od Bena E. Kinga. King, alebo konkrétne King of Pop, je zas prívlastok, ktorý si všetci spájame s jedinečným Michaelom Jacksonom, ktorý sa práve 2. septembra 1995 dostal na prvé miesto americkej hitparády so skladbou You Are Not Alone, ktorú si teraz v našom éteri aj zahráme. Prajeme príjemné počúvanie.

0: v Senci. Predseda demokratov povedal, že ho slovne aj fyzicky napadol agresívny muž. Polícia vedie trestné stíhanie pre čin výtržníctva. Za incident na letisku v Lipsku, kde sa našiel dron s nevybuchnutou výbušninou, je podľa nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Minister vnútra s ministrom zahraničných vecí zároveň oznámili uzavretie ruského konzulátu v Bonne. S účinkovaním vo dvojhre na US Open sa rozlúčila turnajová 12-ka Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla kazašky Julii Putinčevovej 6-4, 5-7 a 3-6. Dnešok polooblačný až oblačný, na severe ojedinele prehánky so slabým vetrom a teplotami 23 až 30 stupňov. Momentálne máme na východe Liptove od 17 do 21. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Bratislave na ceste na Senec za Zlatými pieskami smerom do centra. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Situácia na cestách je už podľa vašich slov pokojnejšia, preto som pripomeňme, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú a čiastočne uzavretý je most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Radar máme na Einsteinovej pri Šolke smer prístavný most, hliadku na Černiševského pri Fuxove. To je z dopravy zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenia, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď prostredníctvom aplikácie, alebo nám môžete aj zavolať. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Vezmi ma na hory do nízkych Tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier. Vezmi ma na pleciach,

0: si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Počúvate Rádio Košice aj takto v strede týždňa. Veru už len druhá polovica a máme tu opäť víkend, počas ktorého to v Metropole Šariša ožije koncertami, DJskými setmi, tancom, grafitmi či skateboardingom. Áno, všetko na jednom mieste, pretože sa tu uskutoční 10. ročník festivalu Four Brothers. Takže doslova také prepojenie hiphopovej a street a streetovej kultúry. Samozrejme, pripravený je program aj pre deti s deťmi, čiže nemusíte sa báť. Stačí si len na to vyhradiť čas. Ten najbližší si už v našom playliste Rádia Košice vyhradzuje Anastasia. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
2: Rádi, let's go!
3: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
4: Super!
5: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
1: Ani my sa už nevieme dočkať. Prípravy na Košice Nightrun vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Krátko pred 10. ste si v Rádiu Košice vychutnávali Brighter Day. Presne takto by sme mohli opísať dnešnú stredu, pretože na to, že mali prísť mraky, tak zatiaľ nám to slnko aspoň v Košiciach dodáva potrebnú energiu. O chvíľu už ale k tomu pridáme aj tie najdôležitejšie informácie v správach s Barborou. Takže zostaňte s nami. Dano sa s vami na dnes lúči. Majte ešte krásny deň.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Základná umelecká škola v Spiskej Novej Vsi prešla komplexnou obnovou. Na Slovensku rokovali šéfovia diplomácií o mieri na Ukrajine. Nemci zdolali pod ráme Belgicko. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne otvorili základnú umeleckú školu v Spiskej Novej Vsi. Riaditeľka Mariana Kacvinská uviedla, že je to významný okamih, keďže 127-ročná budova prešla kompletnou obnovou za takmer 8 miliónov eur, po ktorej spĺňa moderné štandardy.
2: Dokonca spĺňame už aj podmienku bezbariérového vstupu, pribudli nám dva výťahy, pribudla nám najazdová rampa a ako hudobníci sa tešíme z toho, že aj steny majú zvukovú izoláciu, čiže navzájom pri výučbe sa nebudeme rušiť, takže toto je taký bonus pre nás. Ešte to nie je vyskúšané časom, ešte len otvárame, takže čas ukáže, či to spĺňa ten štandard, ktorý sme očakávali, alebo nie.
1: Základná umelecká škola je národnou kultúrnou pamiatkou a aj preto bola jej rekonštrukcia zložitejšia. Historická budova pôvodne slúžila ako internát. Sídlom Zúšky sa stala pred viac ako 30 rokmi. Snúbenci ponovom môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorá včera nadobudla účinnosť. Doteraz mohli snúbenci urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom, či povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Ukrajina podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku dokázala s pomocou Západu vyrovnať vojenské sily s Ruskom, čo považuje za vhodnú príležitosť obnoviť rokovania o miery. Po stretnutí so šéfmi diplomácií krajín V4 a Japonska v Tomášove pri Bratislave uviedol aj to, že k mobilizácii, o ktorej sa v súvislosti s Ruskom špekuluje, podľa neho do tamojších parlamentných volieb nedôjde.
3: Dneska vidíme střet symetrických sil, který svým způsobem garantuje stabilitu té kontaktní linie. To znamená, z našeho pohledu je to optimální možnost začít více jednat a proto také jsme se bavili, co může Evropa udělat pro to, abychom se posunuli blíže k míru.
1: Parlamentné volby sa v Rusku uskutočnia 18. až 20. septembra. Volejbalistky Nemecka postúpili do štvrtfinále majstrovstiev Európy. V 8-finálovom zápase zdolali v Istanbule po 5-setovej dráme Belgicko 3-2. V ďalšej fáze ich čaká Turecko. Obhajkyne titulu si na domácej palubovke poradili s Azerbajdžanom jasne 3-0. Turkyne budú mať výhodu domáceho prostredia v nadchádzajúcej fáze a v prípade postupu aj v ďalších dvoch zápasoch. Dnešné počasie je prevažne pod mrakom, na severe ojedinele čakáme aj prehánky, zafúka iba slabý vietor a teploty vystúpia cez deň do maximálne 30 stupňov. V tejto chvíli máme na východe do 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Hlučková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Melódia v podaní Lost Frequencies v spolupráci s Jamesom Blantom a v Rádiu Košice už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v hlavnom meste na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú práce. Na Havlíčkove sa tiež pracuje, preto je tu uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Krúncmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý, a to až do konca novembra. Radar máme na Botanickej pred Prírodovedeckou fakultou v smer od nábrežia hliadku na Dúbra ceste pri West End Gate. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Majte na mysli, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice žije športom.
1: Asi poznáte ten pocit, keď sa na niečo veľmi tešíte a odratávate týždne, dni a hodiny. Verím, že nás práve počúva množstvo športových nadšencov a milovníkov košického nočného behu, pretože práve na ten sa aj my už veľmi tešíme a v tejto chvíli môžeme povedať, že už naozaj ide do tuhého.
2: Košice Night Run si v priebehu rokov získal množstvo fanúšikov a za každým priláka do nádherného, vysvieteného centra Košíc nielen domácich, ale aj návštevníkov z celého východu, z celého Slovenska a dokonca aj zo zahraničia. Najlepšie na tom je, že môžeme tú nádhernú atmosféru piatkového večera zažívať spolu s vami a vy sa o ňu delíte aj s ďalšími poslucháčmi. Naposledy sme sa vás pýtali, ako by ste opísali Košice Night Run jedným slovom.
3: Energický.
4: Výnimočný.
5: Jedným slovom. Zažitok.
6: Extrém.
7: Fantastický.
4: Zážitok.
8: Neopísateľné.
9: Teplo.
10: Fascinujúce.
11: Úžasné.
12: Wow.
13: Fantastické.
14: Brutál. Jedinečný.
1: A toto bolo, môžeme povedať, také zahrievacie kolo, rozcvička, stretching. A keď sme sa dobre naladili a pripomenuli si atmosféru z minulých rokov, tak poďme aj k tomu podstatnému, k aktuálnemu 12. ročníku. Máme tu jednu veľkú zmenu. Podrobnosti už má hlavný organizátor podujatia Marek Petráš z Rádia Košice.
15: Tento rok sme museli trať kompletne zmeniť, nakoľko sa rekonštruuje dolná brána v Košiciach. A celý štart a cieľ presúvame pred Imakulátu alebo pred Ajdu na hlavnú ulicu. Čo je veľmi dôležité, chcel by som naozaj poprosiť všetkých bežcov, ale tých, ktorí sa chystáte v piatok do mesta, aby sme v okolí Imakulaty, Ajdy a hlavnej ulice rešpektovali v prvom rade bežcov, nakoľko priestor pred Imakulátom je čosi menší ako pri dolnej bráne, tak verím, že sa tam všetci zmestíme.
2: Dosť dôležitá informácia, tak na ňu prosím nezabudnite a samozrejme nezabudnite sa ani odprezentovať.
1: Prezentovať sa určite budete svojim výkonom na 5 alebo 10 kilometrovej trase podľa toho, čo ste si vybrali, ale v tomto prípade myslíme prezentáciu, ktorú musíte absolvovať ešte pred behom. A to je tiež dôležité a najmä veľmi aktuálne všetky tieto informácie, že sme začali práve dnes o 10.
15: Registrácia pre všetkých bežcov, kde si prevezmu svoje štartové čísla, odštartovala dnes o 10. v kasovare na Žriedlovej 11. Bude samozrejme pokračovať aj vo štvrtok a v piatok. Vo štvrtok je najdlhší deň medzi 9. ráno a 20. hodinou večer a piatok v bežecký deň je registrácia skrátená od 9. do 16. hodiny.
2: Štartovné číslo, ale aj ďalšie zaujímavosti, ktoré dostanete pri prezentácii, sú k behu určite potrebné, tak vás očakávame v priestoroch obchodného centra. V rámci tréningu a prípravy si sem pokojne môžete aj zabehnúť. A ak sa zatiaľ iba rozhodujete, či áno alebo nie, nečakajte dlho.
15: Záujem je o dobrých 20-25% väčší, ako to bolo v roku 2025, preto ak uvažujete si ešte zabehnúť, tak máme naozaj posledné voľné miesta.
1: Ja verím, že sme vás motivovali a že sa tento piatok vidíme v centre Košíc. Ak sa ale necítite na beh, tomu rozumiem, tak sa príďte iba pozrieť a aj tak si určite odnesiete ohromný zážitok.
2: Základné informácie sme si povedali, ale ešte nás niekoľko ďalších dôležitých čaká a vrátime sa k ním po pesničke.
0: Rádio Košice žije športom.

0: Rádio Košice žije športom.
1: Dnes sme v našom vysielaní prvé miesto Košice Night Run, tak sme sa naň naladili aj hudobne. Ale veď hudba je dôležitou súčasťou behu a aj toho košického. Niektorí si určite už behanie bez slúchadiel ani nevedia predstaviť.
2: V súvislosti s Košice Night Run vás však povzbudzujeme, aby ste tentokrát možno pre zmenu nechali slúchadlá doma. V takomto množstve ľudí je to určite aj otázka bezpečnosti, ale najmä o hudobný program bude postarané. Opäť Marek Petráš z Rádia Košice.
3: Tak ako každý rok, aj počas 12. ročníka Košice Night Run nás čaká väčšie množstvo hudobných stageov. Na 5-kilometrovom okruhu nás čaká viac ako 10 hudobných stageov a samozrejme výborná nálada v celom centre Košic.
1: Spomenuli sme, že novinkou aktuálneho ročníka je zmenená trasa, čo súvisí s rekonštrukciou dolnej brány. Samozrejme, na mieste bude viditeľne označená, ak by ste si však už takto pomyselne chceli zabehnúť dopredu, tak si ju poďme v tejto chvíli predstaviť.
3: Čo sa týka novej trate pre rok 2026, štartuje sa pri Imakuláte, smer Dom svätej Alžbety. Pri Dome svätej Alžbety bočia bežci na Alžbetinu, z Alžbetinej vybehnú bežci na Mojzesovu, z Mojzesovej opäť sa vracajú na Dominikánske námestie, z Dominikánskeho námestia Mesiarska, pri soche Šándora Márajho, na Zbrojničnej sa bočí k obchodnému domu Urban, z Hlavnej ulice sa potom presúvame na Kasárenské námestie, Kovácka ulica, Mlynská ulica, v žiadnom prípade nechýba ani ulička Remesiel, čiže Hrnčiarská ulica, Vodná, Mestský park, opäť sa vraciame na Mlynskú ulicu, z Mlynskej ulice pri gastrodome sa bočí doľava na Puškinovú, Krmanovú, Orliu a potom naspäť cez Mlynskú na Hlavnú ulicu k Imakulate.
2: V piatok bude teda historické centrum Metropoly Východu patriť košickému nočnému behu a s tým súvisia aj dopravné obmedzenia, na ktoré sa musíte pripraviť.
3: To je najdôležitejšie, čo by som veľmi rád zdôraznil pre 12. ročník, keďže sa menila trať, tak v niektorých úsekoch, konkrétne Alžbetinej, Mojzesovej a Dominikánskom, sú to miesta, na ktoré sa po určitých rokoch opäť vraciame. Čiže by som určite chcel poprosiť všetkých tých, ktorí bývajú v centre mesta, že doprava bude obmedzená v piatok od tej 18. a centrum Košíc bude kompletne uzavreté od 19.30 do 22.00. To konkrétne ulice Mesiarska, Alžbetina, Kovácka, Puškinová, Dominikánske, Mojzesová ulica od Alžbetinej po Dominikánske bude uzavretá iba čiastočne, čiže tam nedojde k obmedzeniu dopravy. Uzavretá bude Zbrojničná, Kasárenské námestie.
1: Pokojne teda nechajte autá doma. Ak ste z Košic, tak sa do centra napríklad prejdite, ale plánujete prísť z diaľky, tak porozmýšľajte dopredu, kde by ste asi zaparkovali. Určite to bude takto jednoduchšie a hlavne krajšie, ako sa potom zbytočne hnevať za volantom.
2: A v centre na vás bude čakať za odmenu skvelá atmosféra, ktorú si každý rok pochvaľujete.
4: Je to perfektné, atmosféra divoká, hudba všade hrala, ľudia pozbudzovali, bolo to krásne, decka tlieskali, chceli si tľapať. Myslím, že to burcovalo dopredu.
5: Zaujímavé to bolo, sa mi to páčilo, jak rôzne aj tie zakotia, jak sa behalo, čiže mne sa to páčilo.
6: Je to atmosféra, tak stále úžasná, stále viac a viac účastníkov, na to to bolo aj také naplnené.
7: Myslím si, že možno, že aj tie najlepší.
8: Krásna trať, pekne sa šlo, príjemná teplota, mne sa páčili tie hudobné programy. Fontána, jak svietila. Pekné to bolo.
0: Rádio Košice žije športom.

0: skladba 1973 z Rádia Košice na Pohodovie predpoludne. Trošku sme si zaspomínali a teraz už sa dáme k vám za volant skontrolovať aktuálnu situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Most ponad D2 medzi Slávičím, Utolím a Starými Gruntmi je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor aj na stavebné práce od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. A pripomíname, že na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku hlásite na Pionierskej pri Hotelovej akadémii. To je všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádio Košice. Prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do školských lavíc v Liptovskom Mikuláši zasadlo 2500 žiakov. Vláda súhlasí s podpisom dohovoru pre Ukrajinu. Pivárnik sa vracia do Prešova. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Do lavíc šiestich mestských základných škôl v Liptovskom Mikuláši zasadlo v novom školskom roku okolo 2500 žiakov. Viaceré mestské školy majú za sebou veľké rekonštrukcie a žiakov čakali v nových školách aj novinky, pokračuje primátor Ján Blcháč.
2: Zavádzame projekt na podporu duševného zdravia žiakov druhého stupňa. Na základnej škole s materskou školou v Okoličnom sme zriadili dietnú kuchyňu, no radi by sme špeciálnu stravu odtiaľto rozvážali aj žiakom ostatných škôl. Zároveň pokračujeme vo veľkých rekonštrukciách. Do modernizácie našich mestských škôl sme za posledné 4 roky investovali približne 4 milióny eur. Chceme, aby sa naše deti v školách cítili dobre, bezpečne a mali čo najlepšie podmienky na vzdelávanie.
1: A poďme aj na iné témy. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Premiér Robert Fico po rokovaní vlády odmietol fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
3: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že prosím vás, nerobte to, nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát.
1: Rezort diplomácie pripomenul, že dohovor o nárokovej komisii bol prijatý vlani v decembri na diplomatickej konferencii v Hágu, ktorá sa konala pod záštitou Rady Európy. V predkladacej správe ďalej vysvetlil, že mandát komisie bude zahŕňať posudzovanie žiadostí, vrátane preskúmania dôkazov a rozsahu škôd v jednotlivých prípadoch. Rozhodnutia komisie majú byť konečné bez možnosti odvolania. Komisia však nebude svoje rozhodnutia vymáhať prostredníctvom súdov. V Kyjeve bolo počuť najmenej 3 výbuchy. Dron zničil 6 poschodovú budovu v centre mesta. V ďalšej budove hlásili požiar. Kyjevské úrady predtým vyhlásili poplach kvôli hrozbe dronového útoku. Ukrajinskú metropolu a okolie už asi týždeň čelia nepretržitým ruským útokom, ktoré si len v útorok vyžiadali 12 mŕtvych. Tréner Roman Pivárnik sa po 16 rokoch vracia na lavičku futbalistov FC Tatran Prešov. Na poste nahradil Erika Havrilu, s ktorým vedie druholigového klubu. Vedenie druholigového klubu ukončilo spoluprácu po víkendovom stretnutí s Pohroním. Pivárnik už viedol v Tatran v rokoch 2007 až 2010. V sezóne 2007-2008 ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže. V nej doviedol mužstvo v ročníku 2008-2009 k 7. miestu a o rok neskôr skončil v Tatran v 8. Aktuálne majú Prešovčania po 6 kolách novej sezóny na konte 10 bodov, a to za 3 víťazstva, 1 remízu a 2 prehry. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami, a to najmä na severe, so slabým vetrom a teplotami 23 až 30 stupňov. Na východe máme práve 22 až 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: V reálnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košic.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
6: Rádio, let's go!
7: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
8: Super!
9: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
5: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice na Jedrán vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 14.
10: Rádio Košice.

0: Lina Majera jej Stratená láska v éteri Rádia Košice. Informácie z dopravy pre vás samozrejme stratené nie sú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na stavebné práce si dajte pozor v hlavnom meste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Na Staromestskej máme cestu od bočka na Esterházyho palác čiastočne obmedzenú, na Jarošovej naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Svetoplukovej tiež pozor smerom na Páričkovú, ste hlasili čiastočne uzavretý pravý pruh. A cestárov máme tiež medzi ulicami Školská a Fazuľová. Radar vás nameria na nábreží pri rektoráte smerom na Botanickú. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Z Rádia Košice želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pohodová atmosféra v rádiu Košice vďaka skupine Desmod a v čase 11.39 ostávame naďalej najbližšie k vám na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto si vám pripomeňme, že na Jarošovej prebiehajú práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je naďalej čiastočne uzavretý. Čiastočne uzavretý máme aj pravý jazdný pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu a pozor na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Radar ste videli na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte obojsmerne hliadku na Radlínskeho pred Račianským mýtom. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 0

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O post primátora Bratislavy sa bude uchádzať 6 kandidátov. Knižnica v Petržalke otvorila novú centrálu na Fedinovej ulici. Jaroslav Janus odchádza z bratislavského Slovana. Krátko po 12. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. O funkciu primátora Bratislavy sa bude uchádzať 6 kandidátov, z toho jeden ako nezávislý. Ide o jednu ženu a 5 mužov. O registrácii kandidátov rozhodla Mestská volebná komisia v Bratislave na svojom zasadnutí. Do 45-členného Bratislavského mestského zastupiteľstva zaregistrovala 219 kandidátov na mestského poslanca, z toho 11 ako nezávislých. Bratislavská arcidiecézna charita má od septembra nového riaditeľa. Ericha Hulmana vo funkcii nahradil Karol Vlasák. Ten doteraz v charite viedol domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Priestor na ďalší rozvoj vidí nový riaditeľ najmä v dobrovoľníctve a vo varských charitách. Do budúcnosti by bol rád, keby sa im podarilo charitu viac približovať aj mladým ľuďom či školám, hovoriť s nimi o solidarite, dobrovoľníctve, ale aj o tom, čo znamená pomáhať druhým. V Bratislave koncom augusta slávnostne otvorili Shift inovačné centrum. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií, ale aj kvantové technológie. Centrum nebude iba miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie a know-how s globálnym dosahom. Inovačné centrum v Bratislave je už 7. inovačným centrom globálnej siete spoločnosti. Knižnica v Petržalke otvorila svoju novú centrálu na Fedinovej ulici. Ide o najväčšiu investíciu samosprávy do kultúrnej infraštruktúry od roku 2019. Projekt novej pobočky Petržalskej knižnice v priestoroch bývalej súkromnej materskej školy stal približne 670 000 eur. Nová centrála spája funkciu modernej verejnej knižnice, komunitného centra a priestoru pre poznanie, vzdelávanie či kultúrne podujatia. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus prestúpil zo Slovana Bratislava do Žiliny a v novom ročníku tak bude hájiť bránku Vlkov. 36-ročný Janus hokejovo vyrastal v rodnom Prešove. Neskôr pôsobil v mládežníckych kategóriách Slovana Bratislava a už v mladom veku sa vydal aj za oceán. Dnešné počasie v Bratislave iba málo oblačné, bez zrážok, s teplotami do 29 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 25. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Hlušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
4: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
3: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
4: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
3: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
4: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
8: Ready, let's go!
9: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
10: Super!
11: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
7: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice na Jadran vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 14.
12: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Príjemné poludnie na cesty hlavného mesta vám prajú Juraj. Situácia je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvyšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa kvôli.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: O post košického primátora by mali súperiť dvaja kandidáti s takmer totožnými menami. Odštartovala prezentácia na blížiaci sa Košice Night Run. Košice hostili kvalifikáciu na majstrovstvá sveta. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O post košického primátora by mali súperiť dvaja kandidáti s takmer totožnými menami. Pred niekoľkými dňami mesto informovalo, že o stoličku primátora sa uchádza 8 kandidátov. Medzi nimi bol aj kandidát Hnutia Jednota Slovanov, od ktorého ale zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, by mal byť týmto kandidátom Ladislav Lorinc. Ide o vodiča z povolania, ktorý doteraz v komunálnej politike nebol známy. Korzár poukázal na to, že jeho meno je podobné menu iného kandidáta, a to starostu KVPčka Ladislava Lorinca, ktorý kandiduje na primátora za Košickú stranu. Ten na možný problém poukázal už minulý týždeň. Nominácia muža s rovnako znejúcim menom nie je podľa strany férový politický súboj.
2: Verejnosť má právo vedieť a pýtať sa legitímne otázky, kto túto kandidatúru inicioval. Ako je možné, že obyčajný vodič fekálneho vozidla bez akýchkoľvek politických skúseností má zrazu podporu politickej strany na to, aby kandidoval hneď na primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Všade v zahraničí by to bola evidentná snaha o manipuláciu volieb a odobratie hlasov súperovi súčasného primátora. Takéto konanie má všetky znaky toho, že sa snažia o volebný podvod.
1: Starosta KVP preto vyzýva kandidátov a politické strany, aby takúto praktiku verejne odsúdili a odmietli. O reakciu na netradičnú situáciu v Košiciach sme kandidátov na primátora požiadali aj my. Na ich odpovede zatiaľ čakáme. Začiatok školského roka spôsobil v Košiciach už tradičné ranné kolóny. Extrémna situácia nastala najmä v Krásnej, kde vodiči čakali v špičke aj vyše hodiny. Dôvodom bol semafor, ktorý presne v prvý školský deň osadili na moste, a práce, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti. Pôvodne sa však mali začať ešte počas prázdnin. V stanovisku to uviedla mestská časť.
3: Pôvodne plánovaný termín realizácie sme sa v spolupráci so žiadateľom rekonštrukcie, mestom Košice, rozhodli presunúť na neskorší dátum, a to z dôvodu súbežne plánovanej uzávierky diaľničného úseku pri Valalikoch, kde prebiehalo osadenie nosníkov, ako aj prebiehajúcich rekonštrukčných prác na moste VSS. Vzhľadom na požiadavky dodávateľa prác bol najbližší možný termín začatia rekonštrukcie stanovený na 1.9.2026.
1: Dopravné obmedzenie spôsobilo najmä v ranej špičke rozsiahle kolóny, na čo sa rozhodli reagovať pracovníci na moste a dopravu riadili aj mimo frekvencií semafora. Situácii to však pomohlo iba krátkodobo a vodiči musia so zdržaním počítať počas celého dňa. Na moste totiž pokračuje oprava mostných uzáverov, ktoré sú v havarijnom stave. Za mesto pokračuje Dušan Tokarčík.
4: Priamo s rekonštrukciou ukrajinskej cesty to nesúvisí, lebo sa na ňu v súčasnosti ešte len spracúva projektová dokumentácia. Vzhľadom na havarijný stav mosta sa k tejto úprave muselo pristúpiť čo najskôr. Začiatok prác mesto Košice koordinovalo s mestskou časťou Krásna, ktorá na svojom území od apríla až do konca augusta realizovala eurofondový projekt za vyše 343 000 eur s názvom Miestne komunikácie v mestskej časti Krásna.
1: Pôvodne sa počítalo s tým, že práce potrvajú 2 týždne. Kritická situácia však viedla k diskusiám a ich výsledkom je podľa stanoviska mestskej časti skorší termín ukončenia prác aj obmedzení.
3: Na základe rokovaní mestskej časti so zhotoviteľom stavby dochádza k uskráteniu pôvodného harmonogramu prác na rekonštrukcii mosta. Nový termín dokončenia opravy bol stanovený na 4. septembra 2026.
1: Dovtedy však treba v úseku počítať s výrazným zdržaním, prípadne si na vstup do mesta zvoliť alternatívnu trasu. Košická krajská polícia v uplynulých dňoch informovala o presťahovaní obvodného oddelenia Košice Sever, ktoré ponovom sídli na Rampovej ulici. Ako dôvod uviedla nevyhovujúci technický stav doterajšieho sídla na Tolstého. Tento krok sa ale terčom stal kritiky, ktorej základné body na sociálnej sieti zhrnul Igor Holeci. Poukázal pritom na nevhodnú lokalitu aj na dopravnú situáciu v okolí objektu.
5: Cez túto kolónu sa budú musieť policajti dostať do mesta, do starého mesta, ale aj na mestskú časť Sever, ak budú potrebovať rýchlo zasiahnuť niekde v centre mesta. A to je problém, takto sa znižuje bezpečnosť v starom meste a v centrálnej zóne našeho mesta. Navyše je to miesto, kam sa ani občania nedostanú. Nedá sa tu prísť peši, ani MHD, v podstate tu musíte vždycky prísť autom. Táto budova nepatrí ministerstvu vnútra, policajti sú tu v prenajme, predtým boli vo svojej vlastnej budove.
1: Obrátili sme sa preto na krajskú políciu, aby reagovala na tieto tvrdenia. Jej hovorkyňa Jana Ilešová uviedla, že presťahovaním sa celé oddelenie sústredilo na jednej adrese v kapacitne vyhovujúcich priestoroch s výrazne lepšími podmienkami na výkon služby.
6: Dopravná situácia v tejto lokalite doposiaľ neovplyvnila žiadny policajný zásah. Ak je hliadka obvodného oddelenia policajného zboru Košice Sever zanepráznená, operačné stredisko vyšle inú dostupnú hliadku. Konkrétne počty hliadok nezverejňujeme. Bezpečnosť v územnom obvode však zostáva zabezpečená v rovnakom rozsahu ako doposiaľ.
1: S otázkami na nevýhodnosť či výhodnosť prenajmu v porovnaní s vlastnými priestormi nás polícia odkázala na ministerstvo vnútra. Na jeho stanovisko zatiaľ čakáme. Do štartu 12. ročníka Košice Night Run ostávajú už iba 2 dni a dnes sa začala prezentácia bežcov. Ide pritom o najdôležitejšiu podmienku, aby sa milovníci košického nočného behu mohli v piatok postaviť na štart. Tentoraz výnimočne pri Imakulate. Kým pre niektorých pôjde o pilotný beh, iní s nami prebehli takmer každý ročník.
7: Ten košický Night Run ako pre mňa jeden z najkrajších behov, veľmi dobrá atmosféra, kopu ľudí, pekný zážitok. Väčšinou si ho nenechám ujsť, akože som bol tu viackrát.
8: V podstate od minulého apríla som prešla takou životnou fázou, keďže som zhodila nejaké to kilo. A vlastne aktívne som behala, teraz som mala chvíľku pauzu a tak verím, že to zvládnem.
9: Chcem prekonať sám seba a ukázať vlastne, že na čom som pracoval. Minulý rok som už bežal.
10: No lebo sa mi to páčilo, bola to dobrá atmosféra. Behávam aj vo svojom voľnom čase. Bicyklujem, športujem.
11: Minulého roku som si to absolvovala, sa mi to páčilo, tak som to skúsim to aj tento rok, tak dúfam, že to dám 5 kilometrov.
1: Štartovací balíček si môžete v priestoroch kasovaru vyzdvihnúť dnes do 20. zajtra od 9. do 20. a v piatok od 9. do 16. A čo by zaregistrovaní odkázali tým, ktorí ešte stále váhajú?
11: Bude tam super atmosféra a bude sa behať cez staré mesto, takže bude to pekné určite.
12: Ten zážitok, to dá, keď to niekto nebol na ničom takom, tak zážitok mu dá veľa. To proste odbehne niečo neskutočné a nebude vedieť, čo dokázal, čo dokáže potom. Toto prežito je to úplne iné.
8: Pretože podľa mňa, aj keď človek nevládze a vidí pri trati ľudí, ktorí kričia, ktorí povzbudzujú, tak ženie ľudí aj to asi do toho cieľa a odbehnúť, aj keď už podľa mňa z tých posledných síl.
1: Na výber je tradične 5 a 10 kilometrová trať, pričom ostávajú posledné voľné miesta. Nezabúdajte však, že na Košice Night Run si každý volí vlastné tempo. Základom je, aby si všetci spoločne užili výnimočnú atmosféru jedinečného košického nočného behu. Všetko podstatné nájdete aj na webe košicenightrun.sk. Pamtreková dráha pri Košickej hádzanárskej hale privítala vyše 70 účastníkov kvalifikácie na majstrovstvá sveta v pamtreku. V silnej medzinárodnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, pričom v ženskej kategórii zvíťazila Kristýna Nováková v tesnom súboji so slovenskou jednotkou Kristínou Madarasovou. Tá mala už pred košickými pretekmi istotu hradenej účasti na svetovom šampionáte v Číne.
13: Ja už som free, ja už si letím do Číny, myslou som v Číne, ale dneska som myslou tu a idem si za titulom. Tým, že sú to aj tie majstrovstvá Slovenska, tak tam ten jemný tlak stále je. A je to jeden z tých menej obľúbených pamtrekov, má také dosť veľké zákutia, ktoré robia problémy, ale inak je celkom fajn.
1: V mužskej kategórii zvíťazil Poliak Brian Novák pred krajanom Davidom Kožuchom. Najlepší Slovák Daniel Hradský obsadil tretiu pozíciu. Z domácich cyklistov z klubu Košický Šarkaň skončil najvyššie Emanuel Seman.
14: Odkedy sa tu jazdí, tak sa tu pravidelne zúčastňujem. Ale toto nie je moja domena, skôr ten Bicross. Bol sa mi podarilo aj titul majstra Slovenska získať v kategórii cruiser, čiže parada. To, čo som chcel dosiahnuť, tak som dosiahol. A tu si to hlavne idem užiť. Parádna atmosféra, super organizácia. A tréner ma prihlásil, musím ísť.
1: Súčasťou kvalifikácie na svetový šampionát boli aj majstrovstvá Slovenska vo všetkých kategóriách. Vekovú triedu 15 a 16 rokov ovládol Vladimír Novák z cyklistického klubu Twister.
15: Užil som si to veľmi dobre, síce finálka nebola najlepšia, spravil som tam veľa chýb, ale som spokojný s výsledkom aj tak. No. Nepočítal som absolútne, som si myslel, že skončím druhý, lebo môj oponent bol veľmi dobrý.
1: Majstrovstvá sveta v pamtreku sa uskutočnia 16. až 17. októbra v Pekingu. Dnešné počasie v Košiciach ešte pod mrakom, zajtra z počiatku polooblačno, postupne až zamračené a teploty pôjdu najvyššie do 26 stupňov. Momentálne máme na východe 22 až 26, na Liptove do 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodovú stredu praje Barbora Hlušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám dohráva Sting Fields of Gold. No a my sa teraz ideme pozrieť, čo sa zmenilo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a práce potrvajú do konca septembra. Potom na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radar si dajte pozor na Žitnej pri štadióne Smer Centrum. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Práve dohráva Lisa Stansfield Change z Rádia Košice, kde teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do konca septembra. Radary na vás triehnú za mostom Apollo smerom do Petržalky, na Rožňavskej ulici za Šelkou smer Zlaté piesky a na Žitnej pri štadióne smerom do centra. To je z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi

0: supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshpuls. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

0: Fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jedinečná atmosféra, obľúbený šport a samozrejme spoločnosť Rádia Košice. Už v piatok to vypukne.
2: Ready, let's go!
3: My sme tu už tretí rok po sebe. Myslím, že budúci rok prídeme znova. Tak ja si to natrénujem.
4: Super!
5: Výborne, naozaj výborne a neviem sa dočkať, keď to vyštartuje.
1: Ani my sa nevieme dočkať. Prípravy na Košice na Jedrán vrcholia a my sa postaráme, aby vám nič podstatné neušlo. Viac už dnes po 14.
6: Rádio Košice.

Máme krátko pred 14. a vy máte naladené Rádio Košice, v ktorom si už presne na celú dáme ďalšie správy, ktoré si už pripravila naša Baška. Povieme si napríklad viac o potravinovej sebestačnosti, ale samozrejme preberieme aj ďalšie témy, takže určite zostaňte s nami.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Ťahanovskom lese horelo, Pellegrini hovorilo o potravinovej sebestačnosti, Michalovce si poradili s Debrecínom. Aj o 14. sú tu správy Rádia Košice. Lesný porast pri sídlisku Ťahanovce zasiahol včera večer požiar. Vďaka nasadeniu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov sa podarilo oheň v náročnom lesnom teréne včas uhasiť. Najbližšie dni budú v lese hliadkovať. Návštevníkov žiadajú, aby nezakladali oheň vo voľnej prírode. Hasiči aktuálne zasahujú aj pri požiari chladiaceho zariadenia v priemyselnom parku v Petrovanoch. Na mieste je aktuálne 9 hasičov s 3 kusmi techniky, ale aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Ešte pred príchodom hasičov museli evakuovať 20 ľudí. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na agrokomplexe v Nitre.
2: Ťažké svetové skúšky, ako bola napríklad nedávna pandémia, jasne ukázali, že v krízových situáciách sa musia jednotlivé štáty spoľahnúť predovšetkým sami na seba. Pretože pomocná ruka zvonka príde často až potom, čo sa pomáhajúca krajina postarala najprv o svojich vlastných obyvateľov. A to už potom môže byť niekedy neskôr.
1: S domácou produkciou podľa neho úzko súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva.
2: Kvalitné lokálne potraviny sú neraz tým najlepším liekom na dnešné civilizačné choroby. A každý jeden štát by mal urobiť maximum preto, aby práve takéto zdravé, cenovo dostupné lokálne potraviny tvorili základ ponuky na pultoch našich obchodov.
1: Za dôležitú pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva považuje hlava štátu aj generačnú výmenu. Ocenil, že sa k práci s pôdou vracajú mladí ľudia a sektor sa pre nich stáva atraktívnejším. Experti českej polície začali exhumovať ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z rodinného hrobu v obci Lány pri Prahe. Politik zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Polícia sa po opätovnom otvorení prípadu snaží okolnosti jeho smrti objasniť. Podľa oficiálnej verzie vtedajšieho režimu spáchal samovraždu. Iránske gardy sa prihlásili k útoku blízko jordánskej Akaby. V dvoch provinciách zazneli aj sirény. Irán vyhlásil, že pri úderoch zomrelo množstvo amerických vojakov. Spojené štáty však akékoľvek obete odmietli. Michalovskí hokejisti otočili duel na ľade maďarského týmu Debrecín a zvíťazili 3-1. Dva góly Líšok sietil v prípravnom zápase Matthew Boucher. Dnešok na východe aj Liptove naďalej prevažne pod mrakom. Zajtra podobné počasie, polooblačné až oblačné, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom a bude teplo od 20 do 25 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer 22 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, od mikrofónu vás už v stredu po 14. pozdravuje Barbara, či nás máte zapnutých v práci, doma alebo niekde za volantom, tak sme najbližšie k vám a sme vašimi spoločníkmi. V tejto hodine to bude opäť nielen o skvelej hudbe, ale samozrejme aj o zaujímavých či dôležitých informáciách. Určite preto zostaňte s nami a teraz si už vychutnajte aj Adama Ďuricu a jeho predpoveď počasia. Príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
7: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj na Šariši.
8: 90,8.

Počúvate Rádio Košice, pohodovú stredu prejeme, kdekoľvek nás máte práve naladených. Sme už v polovici týždňa, takže to je jednoznačne dobrá správa. A to najmä preto, že sa nám blíži piatok a s ním spojený aj náš obľúbený Košice Night Run. Dnes do poludnia sme už o tom hovorili, ale už v tejto hodine prinesieme aj ďalšie detaily a zaspomíname si zároveň aj na minulý ročník. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, nám z Rádia Košice zaspieva skvelá Kelly Clarkson.

0: Rádia Košice Kelly Clarkson so skladbou Breakaway a teraz už aj Juraj a vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravná situácia v hlavnom meste je aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a malo by to skončiť na konci septembra. Ďalej na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na nábreží pred Národnou galériou smer most SNP a na Račianskej za železničnou stanicou smerom do centra. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom si takto v stredu popoludní ideme už aj zašportovať.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Veľkolepý, nezabudnutelný, jedinečný či skvelá atmosféra. Presne takto každý rok opisujete Košice Night Run. Keďže sa nezadržateľne blíži už 12. ročník, poďme si košický nočný beh trochu pripomenúť. A ako to urobiť lepšie, ak nie prostredníctvom vašich bezprostredných reakcií na trase?
2: To bolo niečo úžasné, fakt. Nemám slov, úžasné.
3: Určite napätá, boli tu veľmi dobrí bežci a som ja, čo som aj ja dobehol.
4: Nesklamal, bolo to úžasné.
5: Výborná atmosféra, počasie je trošku teplejšie, ale bežalo sa veľmi dobre.
6: Atmosféra je brutálna, aj minulý rok som si to veľmi užíval a tento rok to vyzerá byť tiež solidné.
5: Atmosféra je super, všetko perfektne zabezpečené, organizátori topka.
7: Skvelá atmosféra, ľudia povzbudzovali, čiže bolo to veľmi dobre.
8: Úžasná, ako vždy, ako plno ľudí, toto je bez debaty.
9: Atmosféra je elektrizujúca.
10: Výborná, toľko ľudí na jednom mieste s takou náladou, výborne.
11: Veľmi veľa malých detí sa účastnilo aj behu, a čo klobúk dole, pretože tie behali strašne dobre.
0: Deti sú každý rok dôležitou súčasťou Košice Night Run a zdá sa, že to práve oni berú najviac vážne.
12: Košice Night Run, prvý beh.
13: Tak ja som prišla vlastne s rodičmi, ale budem tu behať s kamarátkou a so spolužiačkou a budem behať 5 kilometrov.
14: Prišiel som tu s mamkou a ockom a chystám sa odbehnúť 5 kilometrov.
15: Zvyknem behať vo voľnom čase, takže som sa pripravovala tak cez večer, keď som chodila behať.
14: Raz som bol skúsiť 3 kilometre zabehať si, bolo to v pohode, takže ja si myslím, že by som to mohol zvládnuť.
16: Bola som 3-krát behať.
13: Trénujem každý deň, takže som spokojná.
0: Naši najmenší to určite tento týždeň nemali ľahké počas prvých dní v škole. Čo tak ich za odmenu zobrať v piatok večer do mesta? Aj na Košice Night Run ste si mohli všimnúť, že práve deti sú najlepší fanúšikovia.
16: Super! Z Ľubovni. Ideme behať. Mamka, do toho.
17: Brata Alska.
18: Erik.
19: Budem tlieskať. Aj kričať.
0: Ak teda ešte uvažujete, že by ste do behu zapojili aj svoje deti, veď tú energiu predsa musia niekde vybiť, tak nasledujúca informácia bude pre vás určite podstatná. Pokračuje hlavný organizátor podujatia Marek Petráš z Rádia Košice.
20: Košice Night Run od svojho prvého ročníka vlastne sa beží 10-kilometrová trať, po niekoľkých rokoch sme pridali aj 5-kilometrovú trať, čiže je na vás, ktorú dĺžku si zvolíte, či 5-kilometrovú, alebo 10-kilometrovú a samozrejme nemáme nejaké vekové obmedzenie pre 5-kilometrovú trať.
0: V piatok nás opäť čaká večer plný nezabudnutelných zážitkov, tak si to určite nenechajte ujsť. Ešte opäť pripomenieme prezentáciu bežcov, určite na ňu nezabudnite a ku všetkým podstatným informáciám sa už čoskoro budete môcť vrátiť aj v našom archíve na webe Rádia Košice.
1: Rádio Košice žije športom.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v stredu po 14. A ak náhodou ešte uvažujete nad nejakým programom na dnešný podvečer, tak pre vás máme jeden celkom zaujímavý tip, pretože dnes o 17. sa v knižnici Jana Bokácia uskutoční beseda s poetkou Patriciou Gabrišovou, a to o jej druhej básnickej zbierke Nízky prach bolesti. Tá mimochodom vychádza primárne zo ženskej skúsenosti, ktorá je formovaná v stredoeurópskom kultúrnom priestore, a autorka vo svojich básniach prepája práve osobné, ale zároveň aj rodinné príbehy s osudmi žien, a to z rôznych historických období. Ak teda máte radi poéziu a po práci chcete prísť na nejaké iné myšlienky, toto možno môže byť niečo pre vás. Na iné myšlienky ale prídete jednoznačne aj s dobrou hudbou, a z Rádia Košice nám s tým už teraz pomôžu Kristína a Dávid Grán.

0: stále ťa mať z Rádia Košice a my stále máme prehľad o tom, čo najdôležitejšie sa deje na cestách, a to samozrejme aj vďaka vašim postrehom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Karadžičovej ulici pri Cintoríne smer nábrežie. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Radary na vás striehnú na nábreží pri Cintoríne smer Botanická ulica a na Račianskej za železničnou stanicou smerom do centra. Hliadke na Starých Gruntoch pri Cintoríne smer Slávičie údolie. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

z Rádia Košice Jazz Glean. Máme presne 4 minúty pred 15. a pred nami opäť aj ďalšie správy. Preberieme si to najpodstatnejšie z domova, ale samozrejme aj zo sveta športu a k tomu všetkému ešte pridáme aj počasie. Takže určite zostaňte s nami a ešte predtým si vychutnajte aj Juliu Michaels, ktorá už aktuálne zaspieva.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pokračuje súd v prípade tragédie v Ružinove. Bratislavský kraj otvoril non-stop lekáreň. Slovan prehral v príprave s Brnom. Bolo 15 hodín. Začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. V prípade minuloročnej tragickej udalosti v Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, čítali dnes na špecializovanom trestnom súde vyjadrenie obžalovanej Ivany F. S viacerými závermi psychologického posudku nesúhlasila a tvrdí, že počas vyšetrovania nerozumela väčšine kladených otázok. Nesúhlasila ani s tým, že by požiarom, ktorý spôsobila vo svojom byte, chcela ohroziť ostatných obyvateľov bytovky. Na starostu bratislavskej mestskej časti Rača kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Michal Drotován a poslanec miestneho zastupiteľstva projektový manažer Jan Polakovič. O post poslanca v 15 členom zastupiteľstve sa uchádza 46 kandidátov. Väčšinu tvoria nominanti politických strán, koalícií a hnutí. Na post starostu v Rakune sú traja kandidáti. 65-ročný dôchodca Dušan Burdy, pokračovať vo svojej funkcii aj v ďalšom volebnom období chce súčasný starosta, 52-ročný Martin Kuruc a trojicu dopĺňa 61-ročná ekonómka Katarína Lukáčová. O post poslanca v miestnom zastupiteľstve sa uchádza 29 kandidátov. Na Ružinovskej ulici v budove vedľa polikliniky funguje non-stop lekáreň. V spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského ju zriadil Bratislavský kraj, ktorý bude prevádzku každoročne dotovať. Župan Juraj Droba vyhlásil, že krajská samospráva k nej pristupuje ako k dlhodobo udržateľnému projektu.
2: Jedná sa o sumu približne okolo 140 000 eur. Gro týchto peňazí sú mzdové náklady špecializovaných farmaceutov, ktorí musia byť prítomní na mieste, takže nestačí iba bežný obslužný predajný personál, ale je potrebná prítomnosť farmaceuta jedného, možno niekedy až dvoch. Čo sa týka dĺžky zmluvy, tak je podpísaná momentálne na dobu neurčitú, takže sa bude dať vypovedať v prípade, ak sa župní poslanci rozhodnú, že nie sú ochotní tú prevádzku financovať.
1: Konštruktívnu spoluprácu ocenil aj dekan fakulty Jan Klimas.
3: Sklbili sme verejný záujem a odborné schopnosti a tým pádom naplňame novú úlohu verejnej vysokej školy, a síce spoločenský prínos. A v tomto prípade je ten spoločenský prínos naozaj praktický.
1: Lekáreň bude otvorená nepretržite, teda 7 dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól českého týmu strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Dnes v hlavnom meste ešte prevažne veľká oblačnosť a zajtra rovnako oblačno až zamračené s maximami 26 až 28 stupňov, k tomu len slabý severný vietor. Momentálne máme v Bratislave polooblačno a do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom nám hudobne otvoril 15. hodinu James Blunt. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu už Romy a cesty pre vás aj naďalej kontroluje Juraj. No a v tejto hodine sa k nám pridá ešte aj Karol, pretože nás čaká pohľad do hudobnej histórie 2. septembra. Je sa teda na čo tešiť, takže ostaňte s nami.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Tatrách 91,7.

naladené máte Rádio Košice. Pohodovú stredu prajeme. Máme tu opäť aj nejaké tie správy pre fanúšikov F1, pretože ako iste viete, tento víkend nás čaká veľká cena Talianska, ktorá bude celkom špeciálna, a to aj pre tým Ferrari, ktorý oslávi už 30. výročie debutovej sezóny Michaela Schumachera. Lewis Hamilton a aj Charles Leclerc budú mať pri tejto príležitosti špeciálne kombinézy a ich vozidlo bude taktiež vo farbách na počesť monopostu F310 z roku 1996, keď Schumacher prišiel do tohto tímu. Pred nedeľnými pretekmi taktiež absolvuje niekdajší jazdec Ferrari Sebastian Vettel čestné kolo vo voze z dominantnej sezóny 2002, no a o deň skôr sa na tomto monoposte prevezie aj vtedajší Schumacherov tímový kolega Rubens Barrichello. Schumacher inak strávil vo Ferrari neuveriteľných 11 sezón a počas nich získal až 5 titulov, celkovo vyhral 91 pretekov a z toho 72 z Ferrari. Tak tieto preteky budú opäť o niečo viac špeciálne.

0: so skladbou Povedzme. A čo by ste povedali na to, keby si už v tejto chvíli zaktualizujeme situáciu v doprave?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátejte s čiastočným obmedzením. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodovú stredu, teraz už je čas na hudobný kalendár Rádia Košice. 2. september, ukáž nám, čo ukrývaš. Ukrýva napríklad amerického hudobníka Billyho Prestona, narodil sa 2. septembra 1946.

Rockový a soulový gitarista, organista, spevák a skladateľ bol označovaný za 5. člena Beatles. Spolupracoval s nimi napríklad na skladbe Get Back. Po ich rozpade bil partiu s Georgeom Harrisonom, známym je jeho soulový hit Nothing from Nothing zo 74., ktorý práve počujete a v roku 2021 bol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Opustil nás však presne pred 20 rokmi v roku 2006. Neskôr v 69. sa narodil americký R&B spevák Casey Haley.

Civilne Cedric Bernard Haley sa preslávil hlavne ako súčasť dua Casey and JoJo, ktorá má na konte hit All My Life z roku 1998. Takisto ho môžeme poznať z kvarteta Jodeci, ale v hudobnej branži sa pohybuje aj ako solový interpret. Čakajú nás aj 80. roky. V tento deň v 84. sa na prvé miesto britskej singlovej hitparády vyšplhal Stevie Wonder.

I Just Called to Say I Love You zo snímky Žena v červenom je Oscarovou piesňou, za ktorú získal aj Zlatý Globus. Išlo v tom čase o veľký medzinárodný hit a pre Stevieho je to dodnes najpredávanejší single kariéry. Teraz už ale poďme do roku 1989, keď sa narodil rusko-nemecký producent a DJ, ktorý si hovorí Z.

krstným menom Anton Zaslavský sa narodil vtedy ešte v sovietskom Saratove, no keď mal približne 3 roky, spolu s rodinou sa presťahoval do Nemecka. Pochádza z hudobníckej rodiny, otec je gitarista a matka učiteľka klavíra. Umelecké meno si odvodil od prvého písmena svojho priezviska, ktoré sa nielen v angličtine vyslovuje ako Z. Najbližšie nás čaká kráľ popu, pretože 2. septembra 1995 sa skladba You Are Not Alone od Michaela Jacksona stala prvou, ktorá debutovala na prvom mieste americkej hitparády.

videoklip k tomuto songu je celkom intímny. Kráľ popu a jeho vtedajšia manželka Lisa Mary Presley sú v ňom hore bez. Pesnička pôvodne vznikla pre R. Kellyho a to, že vôbec ako prvá pieseň v dovtedajšej 37-ročnej histórii hit parády Billboard Hot 100 debutovala rovno na špici, ju zaradilo do Guinnessovej knihy rekordov. Ideme do nového milénia, konkrétne do roku 2007, keď sa 2. septembra na prvej priečke britskej singlovej hitparády ocitla pieseň o krásnych dievčatách.

Vtedy 17-ročný jamajsko-americký spevák Sean Kingston zabodoval s pesničkou Beautiful Girls, s ktorou bol prvý aj v Spojených štátoch. Melódiu si požičal z klasiky Stand By Me od Bena E. Kinga. Ako ste mohli počuť, toto všetko nám v hudbe priniesol 2. september, zajtra sa počujeme opäť a bude to podobne nabité, no predtým si ešte samozrejme niečo zahráme. Z dnešného kalendára vyberáme legendárneho Stevieho Wondera a jeho romantiku I Just Called to Say I Love You.

0: spoločne s Silas Buckingham sme si v rádiu Košice zabehali a teraz sa dáme k vám, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce by mali potrvať do konca roka 2027. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri Cintoríne smer Botanická, na Prístavnej pred SPP smerom na Prístavný most a na konci Brnianskej pred Pražskou ulicou smer Centrum. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vianoce, pohodovú stredu prajeme, pozdravujeme už teraz aj na našu tatranskú frekvenciu, konkrétne smerujeme do Tatranskej Lomnice, kde sa už zajtra uskutoční Noc netopierov a ak budú vhodné podmienky, tak súčasťou tejto prehliadky bude dokonca aj odborný odchyt a ich určovanie. Stačí si so sebou inak priniesť iba baterku, pevnú obuv, ale aj nejaké teplejšie oblečenie, no a vopred sa treba prihlásiť, takže na to myslíte, ak vás to náhodou zaujalo a mali by ste zajtra večer čas. My máme v Rádiu Košice už teraz správny čas na hudbu a preto si zahráme Ritu Oru. Príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. V pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
6: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Aj presne 4 minúty pred 16. máte naladené Rádio Košice, v ktorom nás, ako už je zvykom, čakajú aj ďalšie správy. Tentokrát však tie regionálne. Navštívime v nich napríklad Spíš, ale pôjdeme aj na Liptov. Viac detailov sa už ale dozviete priamo v správach, ale ešte predtým nám nasleduje z Rádia Košice Billy Barman so skladbou Karamel. Príjemné počúvanie.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Farská charita v Smižanoch pripravila pobyt ukrajinským rodinám. Krajské školy Košickej župy počas leta modernizovali. THG KAP napísal 5. kapitolu. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Farská charita v Smižanoch dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov z oblasti zasiahnutej vojnou. Cieľom pobytu v pastoračnom centre v Spišských Tomášovciach bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov a mín. Vanda Molnárová z farskej charity uviedla, že ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu.
2: Detičiek je 17 a matiek 10, čiže dohromady 27 ľudí. Všetky pochádzajú pôvodne zo Ševčenkove, čo je asi 70 km od Charkova. Všetky mamičky pracujú v humanitárnom centre v dedine Ševčenkove, ktoré bohužiaľ bolo pred asi mesiac a pol zrovnané so zemou. Pre nich je najdôležitejšie to, že sú v tichu, že sú v pokoji, že sa môžu vyspať celú noc, že sa deti môžu spolu hrať bez toho, že by sa báli lietadla. Oni majú zakázané na Ukrajine hrať sa napríklad deti v skupinkách vonku pod holým nebom. Je to kruté, ale že by nedošlo k stratám.
1: Organizáciu a financovanie pobytu zabezpečila predovšetkým Farská charita zo svojich celoročných aktivít, ale aj vďaka sponzorom. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie, a to spolu za takmer 23 miliónov eur. Obnovou prešli priestory SPŠ Strojníckej a SOS Beauty služieb v Košiciach, gymnázia Štefana Mojzesa, strednej odbornej školy agrotechnickej v Moldave nad Bodvou, strednej zdravotníckej školy, ako aj obchodnej akadémie v Rožňave, gymnáziu a SOS techniky a služieb v Gelnici, SOS obchodu a služieb v Michalovciach či gymnázia a SOS vo Veľkých Kapušanoch. A v školskom prostredí ostávame, pretože po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne otvorili aj základnú umeleckú školu v Spišskej Novej Vsi. Riaditeľka Mariana Kacvinská uviedla, že je to významný okamih, keďže 127-ročná budova prešla kompletnou obnovou za takmer 8 miliónov eur, po ktorej spĺňa moderné štandardy.
3: Dokonca spĺňame už aj podmienku bezbariérového vstupu, pribudli nám dva výťahy, pribudla nám nájazdová rampa a ako hudobníci sa tešíme z toho, že aj steny majú zvukovú izoláciu, čiže navzájom pri výučbe sa nebudeme rušiť. Takže toto je taký bonus pre nás. Ešte to nie je vyskúšané časom, ešte len otvárame, takže čas ukáže, či to spĺňa ten štandard, ktorý sme očakávali, alebo nie.
1: Základná umelecká škola je národnou kultúrnou pamiatkou a aj preto bola jej rekonštrukcia zložitejšia. Historická budova pôvodne slúžila ako internát, sídlom Zušky sa stala pred viac ako 30 rokmi. Do lavíc 6 materských základných škôl v Liptovskom Mikuláši zasadlo v novom školskom roku okolo 2500 žiakov. Viaceré mestské školy majú za sebou aj veľké rekonštrukcie a žiakov čakali v niektorých priestoroch aj novinky, pokračuje primátor Jan Blcháč.
4: Zavádzame projekt na podporu duševného zdravia žiakov 2. stupňa. Na základnej škole s materskou školou v okoličnom sme zriadili dietnú kuchyňu, no radi by sme špeciálnu stravu odtiaľto rozvážali aj žiakom ostatných škôl. Zároveň pokračujeme vo veľkých rekonštrukciách. Do modernizácie našich mestských škôl sme za posledné 4 roky investovali približne 4 milióny eur. Chceme, aby sa naše deti v školách cítili dobre, bezpečne a mali čo najlepšie podmienky na vzdelávanie.
1: Súčasťou hokejového turnaja Tatranský pohár je už 5 rokov aj sprievodný golfový turnaj Tatra Hockey Golf Cup vo Veľkej Lomnici. Podľa organizátora Mareka Lukáča sa ho tento raz účastnil rekordný počet hráčov rozdelených do 25 flightov.
5: 25 nie je málo. Ozaj som musel zastaviť pozývanie ďalších kamarátov, ľudí a partnerov, lebo už sa to ihrisko nedá nafúknúť a už aj tak tých 104 hráčov na dnešnom turnaji bolo úžasný počet.
1: Golfového turnaja sa zúčastnili viaceré hokejové legendy ako Miroslav Šatan, Richard Linter či Branko Radivojevič. Majster sveta z Göteborgu Peter Bondra dokonca ovládol súťaž o najdlhšiu ranu.
6: Prežili sme pekný deň a som rád, že všetci boli aj určite spokojní ako aj ja. Longest drive, tak som nejako sa snažil trošku silnejšie do toho zabrať a i to vyšlo. Nakoniec na tabulku som napísal, tu bývam ja, lebo to bol na 5. jamke, takže mali sme z toho aj zábavu, ale hovorím, že super, krásna akcia.
1: Celkového prvenstva na turnaji sa potešil bývalý košický florbalista Roman Čepel.
7: Lepšie mať škaredý deň na golfe ako pekný deň v práci, ale o to krajšie, keď ešte aj pekný deň a viem stráviť na golfe a s kamarátmi a ešte sa aj podarí vyhrať, takže nič k tomu viac neužijem dodať. Úspešný deň.
1: Štvrtok na východe a Liptove s postupným pribúdaním oblačnosti a zrážok pri slabom vetre, denné maxima od 20 stupňov na Spiši do 30 na Zemplíne. Na väčšine východu je práve polooblačno a 25 až 27 stupňov, na Spiši máme 22, Zamagurie hlási 23 a Liptov do 21. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
8: Popoludne s Rádiom Košice.
9: There are times we'd like to leave.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 16. regionálne správy za sebou, no a pred sebou hodinku nabitú skvelou hudbou, ale samozrejme aj zaujímavými informáciami a určite nezabúdame ani na vodičov, čaká nás totiž aj dopravný súhrn, takže určite zostaňte s nami. Barbara pozdravuje.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

Počúvate Rádio Košice a ak patríte medzi fanúšikov Star Treku, tak iste viete, že budúci týždeň tento kultový sci-fi seriál oslávi už neuveriteľných 60 rokov od svojho vzniku. No a pri tejto príležitosti sa v Londýnskom múzeu vedy pokúsia stovky fanúšikov zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Ich cieľom je totiž vytvoriť najväčší súčasný vulkánsky pozdrav na svete. Zaujímavosťou je, že Guinnessova kniha zatiaľ takúto kategóriu vôbec nemá, čiže ak pokus schvália, tak vznikne úplne nový svetový rekord. A pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, tak vulkánsky pozdrav je ikonické gesto rukou, ktoré doprevádza prianie žite dlho a prosperujte. Tak teda uvidíme, či sa im to nakoniec aj podarí. My už v tejto chvíli ale ideme späť k hudbe, pretože z playlistu nám nasleduje Tame Impala.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my pre vás už máme aj ďalšie užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Račianskom mýte zo všetkých smerov. Potom pred mostom Lanfrancony od Mlynskej doliny, kolona je aj na prístavnom moste smerom do Petržalky, taktiež pred tunelom Sitina z oboch smerov a na D1 pred výjazdom Gagarinova. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sa v tejto chvíli presúvame už aj do New Yorku, pretože mesto New York zakáže žiakom do 8. ročníka používať umelú inteligenciu. Používanie AI dovolí iba žiakom stredných škôl a aj to iba na špecifický okruh tém. No a napriek prísnejším pravidlám bude výzvou, ako sa zabezpečí práve kontrola využívania AI, keďže samozrejme k nemu často dochádza práve mimo školy. Takéto rozhodnutie inak určite nebude na škodu, už sa samozrejme len doladiť tie detaily a uviesť to nejakým spôsobom do praxe. My sme v Rádiu Košice už detaily doladili a preto nám z éteru teraz zaspievajú Take That. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Duran Duran. No a ešte predtým, než sa s Jurajom o chvíľu pozrieme na cesty, tak máme pre vodičov aj jednu novinku, pretože už zajtra sa začínajú lokálne opravy vozovky, a to na D1, konkrétne za Vašcom smere na východnú. Práce sa uskutočnia na približne 3 kilometroch, no a trvať by mali približne 2 týždne. Takže ak týmto úsekom náhodou prechádzate pravidelne, treba si na to dať radšej pozor. Viac dopravných informácií vám samozrejme prinesieme už aj v našom dopravnom servise, ale ešte predtým sa aj hudobne naladíme. Zaspieva nám už v tejto chvíli Alex Voren, jeho Fever Dream.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj, ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Bajkalskej ulici za križovatkou s prievozkou smerom od Štrkovca. Rátajte tu aj so zdržaním. No a so zdržaním rátajte aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov, taktiež pred mostom Lanfrankony od Mlynskej doliny, na prístavnom moste do Petržalky, potom pred tunelom Sitina z oboch smerov a na D1 pred výjazdom Gagarinova ulica. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a fantastická Rihanna opäť prepísala históriu hudobnej platformy Spotify. Tentokrát sa stala prvou ženskou interpretkou, ktorej až 8 skladie prekonalo hranicu 2 miliárd prehratí. Rekord uzavrela skladba Only Girl, ktorá tento milník dosiahla ako 8. Úspech je o to výnimočnejší, že Rihanna nevydala nový štúdiový album už od roku 2016. No a medzi skladby, ktoré prekonali túto hranicu, patria napríklad Diamonds, Stay, We Found Love alebo Love the Way You Lie či Umbrella. No a my si už teraz práve poslednú spomenutú z nášho éteru aj zahráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
7: Ja zase notebook na prácu.
6: Ľahký a praktický.
7: Výkonný a spoľahlivý.
8: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
6: Takže tablet.
7: A notebook v jednom?
8: Presne tak.
6: Super, presne to potrebujeme.
8: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
9: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Gladiátor, a ešte predtým, než nám odbije 17. hodina, tak nám stihne zaspievať aj Alan Murin a potom už presne na celú zaznie aj Romanin hlas, ktorá má pripravené ďalšie správy. Tentokrát v nich povie viac o kompenzáciách pre poľnohospodárov a v športe to bude hokej, takže určite zostaňte s nami.

0: 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Porvážnik s koalíciou v KSK spúšťajú ďalšiu fázu kampane. Poľnohospodári vítajú kompenzácie za straty spôsobené suchom. Identifikovali podozrivých z útoku na letisko v Lipsku. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kandidát na predsedu Košického kraja Marián Porvážnik s koalíciou PS, Hnutie Slovensko, SAS, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DSODS, ktorá ide spoločne aj do volieb krajských poslancov, ohlásili štart novej, ostrej fázy kampane.
2: Každý deň získame nové a nové a silnejšie presvedčenie, že východné Slovensko a Košický kraj majú naviac. Že spoločne vieme zabezpečiť to, aby sme zvrátili vyľudňovanie východného Slovenska. Aby sme mali naviac kvalitnejšie zdravotné starostlivosti, kvalitnejšie kultúry, kvalitnejšie podpory podnikania, celkovo kvalitnejší verejný služieb. Máme naviac bezpečnosti v našom kraji. Toto všetko dokážeme spoločne dosiahnuť. A taktiež máme naviac, keď sa bavíme o verejnej moci. Máme naviac transparentnosti, čestnosti, spolupráce a hlavne výsledkov, ktoré v dnešnej dobe ostávajú do veľkej miery nesplnené.
1: Kandidátne listiny na post predsedu KSK okrem Porvážníka podali aj Tibor Gécin, Džemal Kodrazy, Monika Sofia Soročinová, Igor Šimko a súčasný predseda KSK Rastislav Trnka. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora mesiace systematicky upozorňovala na dôsledky tohtoročného extrémneho sucha. Vláda dnes aj vďaka jej odbornosti schválila kompenzáciu v objeme 30 miliónov eur, ktorú najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku privítala. Za komoru pokračuje Jana Holéciová.
3: Od začiatku sme hovorili, že pri tohtoročnom suchu nemôžeme zostať iba pri konštatovaní, že poľnohospodárom klesli úrody. Najväčším rizikom je to, čo môže prísť ďalej. Ak chovateľ nemá dostatok krmiva, stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či bude schopný udržať svoje stádo. Znižovanie stavov zvierat by pritom nebolo problémom iba pre samotného chovateľa. Znamenalo by to menšiu produkciu slovenského mlieka, mäsa či ďalších potravín a v konečnom dôsledku aj väčšiu závislosť od dovozu. Práve preto sú dôležité riešenia.
1: Spresnila, že mimoriadne extrémne sucho v tomto roku prinieslo slovenským poľnohospodárom jednu z najvážnejších klimatických skúšok za posledné roky. Žatva bola priemerná, no najvážnejšie dôsledky sa prejavili pri jesenných plodinách a predovšetkým pri krmovinách. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Malo by ísť o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Podľa nich je ale nepravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Nemecký minister zahraničia ešte včera oznámil, že Nemci v reakcii uzavrú ruský generálny konzulát v Bone, vypovedia zmluvu ruskému domu v Berlíne, sprísnia kontroly ruských občanov pri vstupe do Nemecka, navrhnú zapísanie ďalších osôb na sankčný zoznam Európskej únie a zvýšia tlak na tzv. Ruskú tieňovú flotilu, pomocou ktorej sa Moskva snaží obchádzať niektoré sankcie. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortniak sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mal následne pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dresy obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slovan Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov. V rokoch 2017 a 18 získal v drese Banskej Bystrice majstrovské tituly. Zajtra rovnako prevažne pod mrakom, popoludní aj s prehánkami či búrkami, teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 20 pri slabom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 25 až 27 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je do 22 a Liptovský Mikuláš hlási o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Máte Rádio Košice, pohodový stredajší podvečer prejeme. Zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Pozdravujeme, kdekoľvek ste si nás práve naladili. O tomto čase už pravdepodobne aj na ceste domov z práce, čiže ak by ste mali zároveň nejaké nové postrehy, určite nám zavolajte, alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie. Nám sa už teraz z playlistu o slovo hlásia Peter Bič Projekt. Nech sa dobre počúva.

0: rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
6: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
5: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
6: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
5: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
6: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.

Počúvate Rádio Košice a v druhý deň nového školského roka sme pre vás aj dnes ráno sledovali situáciu v doprave, a to priamo na cestách, a všetko sme vám prinášali postupne v našom dopravnom servise. Dnes to už teda bolo oproti včerajšku oveľa komplikovanejšie, najmä v Krásnej, kde spôsobil semafor teda riadnu šarapatu v podobe dlhých kolón. Ak vás zaujíma viac, tak si určite kliknite aj na web našej televízie Košice, kde už nájdete aj reportáž, a hovoriť o tom budeme aj v našich metropolitných správach o 18. No a ako to vyzerá v doprave aktuálne, sa pozrieme už po skladbe spoločne s Jurajom, preto určite zostaňte s nami.

0: Rádia Košice Edwin Collins a v čase 17.20 už sú na rade aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili za mostom Lanfranconi smerom od Petržalky. Rátejte tu aj so zdržaním. A ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smerom od Štrkovca. So zdržaním počítajte na prístavnom moste smerom do Petržalky a na D1 od prievozu až po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme už v tejto chvíli aj do Tatier, kde ešte stále prebiehajú práce na obnove turistického chodníka na Kriven vo Vysokých Tatrách. Práce sa už presunuli aj do najvyššie položených úsekov, no a preto s tým budú súvisieť aj isté obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä turistov, pretože v úseku od Rás cestia v Krivanskom Žľabe, a to až po vrchol, bude trasa koncom septembra na niekoľko dní uzatvorená. Takže ak ste mali náhodou v pláne ísť koncom septembra na turistiku práve v tejto oblasti, pre istotu to radšej odložte, alebo si skrátka môžete zvoliť nejakú inú trasu. My si už teraz v Rádiu Košice sme vybrali Toma Volkera, ktorý nám už v tejto chvíli aj zaspieva.

z Rádia Košice Peter Cmorík a máme tu už aj ďalšiu zaujímavú novinku, pretože v Košiciach začala vysielať prvá celoslovenská študentská televízia Via TV. Jej cieľom je vytvoriť profesionálny mediálny priestor pre mladých tvorcov, študentov, ale aj rôzne začínajúce talenty. Má to byť konkrétne priestor, kde môžu mladí ľudia získavať svoje prvé reálne skúsenosti s profesionálnou televíznou tvorbou, počnú námetom cez režiu, kameru až teda po reálne vysielanie. No a do jej tvorby sa budú môcť zapojiť postupne študenti z celého Slovenska. Znie to naozaj veľmi sľubne a ako taká skvelá príležitosť pre študentov a mladých ľudí, tak teda pozdravujeme a posielame už v tejto chvíli aj hudobný pozdrav.

0: V Rádiu Košice sme takto hudobne spomalili a v tejto chvíli si už sadáme k vám, ktorí ste za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta je situácia aktuálne pokojná, no ešte stále si postojíte na D1 od prievozu Pohrušov a odstraňuje sa dopravná nehoda na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smerom od Štrkovca. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Potom na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Weekend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj takto krátko pred 18. máte stále naladené Rádio Košice a my sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov. Blíži sa nám už 18. hodina, s ktorou sú u nás tradične spojené aj metropolitné správy, takže to najpodstatnejšie z Košíc na jednom mieste. Barbara sa s vami už pred dnešok lúči, ale ostáva tu s vami už Michal, ale ešte z playlistu ho predbehne David Guetta, Teddy Swims a Tom Zenai.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: O post košického primátora by mali súperiť dvaja kandidáti s takmer totožnými menami. Odštartovala prezentácia na blížiaci sa Košice Night Run. Košice hostili kvalifikáciu na majstrovstvá sveta. Máme 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O post košického primátora by mali súperiť dvaja kandidáti s takmer totožnými menami. Pred niekoľkými dňami mesto informovalo, že o stoličku primátora sa uchádza 8 kandidátov. Medzi nimi bol aj kandidát hnutia Jednota Slovanov, od ktorého ale zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, by mal byť týmto kandidátom Ladislav Lorinc. Ide o vodiča z povolania, ktorý doteraz v komunálnej politike nebol známy. Korzár poukázal na to, že jeho meno je podobné menu iného kandidáta, a to starostu KVPčka Ladislava Lorinca, ktorý kandiduje na primátora za Košickú stranu. Ten na možný problém poukázal už minulý týždeň. Nominácia muža s rovnako znejúcim menom nie je podľa strany férový politický súboj.
2: Verejnosť má právo vedieť a pýtať sa legitímne otázky, kto túto kandidatúru inicioval. Ako je možné, že obyčajný vodič fekálneho vozidla bez akýchkoľvek politických skúseností má zrazu podporu politickej strany na to, aby kandidoval hneď na primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Všade v zahraničí by to bola evidentná snaha o manipuláciu volieb a odobratie hlasov superovi súčasného primátora. Takéto konanie má všetky znaky toho, že sa snažia o volebný podvod.
1: Starosta KVP preto vyzýva kandidátov a politické strany, aby túto praktiku verejne odsúdili a odmietli. O reakciu na netradičnú situáciu v Košiciach sme kandidátov na primátora požiadali aj my. Na ich odpovede čakáme. Predvolebný súboj pokračuje aj v mestských častiach. Svoju kandidatúru na starostku Poľova dnes oznámila Gabriela Nemcová, ktorá je mestskou predsedníčkou strany Demokrati. Okrem Demokratov ju podporila koalícia strán Progresívne Slovensko, SAS a Za ľudí. Kandidátka sa chce podľa vlastných slov zamerať na každodenné problémy ľudí.
3: Prvá priorita je škola a škôlka, pretože v tejto chvíli škola v Poľove je snaha ju zavrieť. Po dlhých, dlhých rokoch, keď bola pod Bernolákovou ako elokované pracovisko, postupne už tu neprichádzajú prváčikovia, už vlastne druhý školský rok tu nenastúpili a nemyslím si, že je to fér voči Poľovčanom ani z hľadiska toho, že tu pribúdajú rodinné domy. Vodovod od 90. rokov, to sú každomesačné prekopávky. Z vrchnej časti ho začali opravovať, tam v podstate aj nebol poruchový a nejako to pred pár rokmi skončilo, takže to by trebalo dotiahnuť do konca.
1: Medzi svoje plánované zámery zaradila aj rozvoj futbalového ihriska, obnovu rybníka Gard či vytvorenie komunitného klubu. Začiatok školského roka spôsobil v Košiciach už tradičné ranné kolóny. Extrémna situácia nastala v Krásnej, kde vodiči čakali v špičke aj vyše hodiny. Dôvodom bol semafor, ktorý presne v prvý školský deň osadili na moste, a tiež práce, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti. Pôvodne sa však mali začať ešte počas prázdnin. V stanovisku to uviedla mestská časť.
4: Pôvodne plánovaný termín realizácie sme sa v spolupráci so žiadateľom rekonštrukcie, mestom Košice, rozhodli presunúť na neskorší dátum, a to z dôvodu súbežne plánovanej uzávierky diaľničného úseku pri Valalikoch, kde prebiehalo osadenie nosníkov, ako aj prebiehajúcich rekonštrukčných prác na moste VSS. Vzhľadom na požiadavky dodávateľa prác bol najbližší možný termín začatia rekonštrukcie stanovený na 1.9.2026.
1: Dopravné obmedzenie spôsobilo najmä v ranej špičke rozsiahle kolóny, na čo sa rozhodli reagovať pracovníci na moste a dopravu riadili aj mimo frekvencií semafora. Situácii to však pomohlo iba krátkodobo a vodiči musia so zdržaním počítať celý deň. Na moste totiž pokračuje oprava mostných uzáverov, ktoré sú v havarijnom stave. Za mesto pokračuje Dušan Tokarčík.
5: Priamo s rekonštrukciou ukrajinskej cesty to nesúvisí, lebo sa na ňu v súčasnosti ešte len spracúva projektová dokumentácia. Vzhľadom na havarijný stav mosta sa k tejto oprave muselo pristúpiť čo najskôr. Začiatok prác mesto Košice koordinovalo s mestskou časťou Krásna, ktorá na svojom území od apríla až do konca augusta realizovala eurofondový projekt za vyše 343 000 eur s názvom Miestne komunikácie v mestskej časti Krásna.
1: Pôvodne sa počítalo s tým, že práce potrvajú 2 týždne. Kritická situácia však viedla k diskusiám a ich výsledkom je podľa stanoviska mestskej časti skorší termín ukončenia prác aj obmedzení.
4: Na základe rokovaní mestskej časti so zhotoviteľom stavby dochádza k uskráteniu pôvodného harmonogramu prác na rekonštrukcii mosta. Nový termín dokončenia opravy bol stanovený na 4. septembra 2026.
1: Dovtedy však treba v úseku počítať s výrazným zdržaním, prípadne si na vstup do mesta zvoliť alternatívnu trasu. Košická krajská polícia v uplynulých dňoch informovala o presťahovaní obvodného oddelenia Košice Sever, ktoré po novom sídli na Rampovej ulici. Ako dôvod uviedla nevyhovujúci technický stav doterajšieho sídla na Tolstého. Tento krok sa ale stal terčom kritiky, ktorej základné body na sociálnej sieti zhrnul Igor Holéci. Poukázal na nevhodnú lokalitu aj na dopravnú situáciu v okolí objektu.
6: Cez túto kolónu sa budú musieť policajti dostať do mesta, do Starého mesta, ale aj na mestskú časť Sever, ak budú potrebovať rýchlo zasiahnuť niekde v centre mesta. A to je problém, takto sa znižuje bezpečnosť v Starom meste a v centrálnej zóne našeho mesta. Navyše je to miesto, kam sa ani občania nedostanú. Nedá sa tu prísť peši, ani MHD, v podstate tu musíte vždycky prísť autom. Táto budova nepatrí ministerstvu vnútra, policajti sú tu v prenajme, predtým boli vo svojej vlastnej budove.
1: Obrátili sme sa preto na krajskú políciu, aby reagovala na tieto tvrdenia. Jej hovorkyňa Jana Jelešová uviedla, že presťahovaním sa celé oddelenie sústredilo na jednej adrese v kapacitne vyhovujúcich priestoroch, a to s výrazne lepšími podmienkami na výkon služby.
7: Dopravná situácia v tejto lokalite doposiaľ neovplyvnila žiadny policajný zásah. Ak je hliadka obvodného oddelenia policajného zboru Košice Sever zanepráznená, operačné stredisko vyšle inú dostupnú hliadku. Konkrétne počty hliadok nezverejňujeme. Bezpečnosť v územnom obvode však zostáva zabezpečená v rovnakom rozsahu ako doposiaľ.
1: S otázkami na výhodnosť či nevýhodnosť prenájmu v porovnaní s vlastnými priestormi nás polícia odkázala na ministerstvo vnútra. Na jeho stanovisko zatiaľ čakáme. Do štartu 12. ročníka Košice Nightrun ostávajú už len 2 dni a dnes sa začala prezentácia bežcov. Ide o najdôležitejšiu podmienku, aby sa milovníci košického nočného behu mohli v piatok postaviť na štart, tentoraz výnimočne pri Imakulate. Kým pre niektorých pôjde o pilotný beh, iní s nami prebehli takmer každý ročník.
8: Ten košický Nightrun ako pre mňa jeden z najkrajších behov, veľmi dobrá atmosféra, kopu ľudí, pekný zážitok. Väčšinou si ho nenechám ujsť, akože som bol tu viackrát.
9: V podstate od minulého apríla som prešla takou životnou fázou, keďže som zhodila nejaké to kilo. A vlastne aktívne som behala, teraz som mala chvíľku pauzu a tak verím, že to zvládnem.
10: Chcem prekonať sám seba a ukázať vlastne, že na čom som pracoval. Minulý rok som už bežal.
11: No lebo sa mi to páčilo, bola to dobrá atmosféra. Behávam aj vo svojom voľnom čase. Bicyklujem, športujem.
12: Minulého roku som si to absolvovala, sa mi to páčilo, tak som to skúsim to aj tento rok, tak dúfam, že to dám 5 kilometrov.
1: Štartovací balíček si môžete v priestoroch kasovaru vyzdvihnúť dnes do 20. zajtra od 9. do 20. a v piatok od 9. do 16. A čo by zaregistrovaní odkázali tým, ktorí ešte stále váhajú?
12: Bude tam super atmosféra a bude sa behať cez Staré mesto, takže bude to pekné určite.
13: Ten zážitok, to dá, keď to niekto nebol na ničom takom, tak zážitok mu dá veľa. To proste odbehne niečo neskutočné a nebude vedieť, čo dokázal, čo dokáže potom. Toto prežito je to úplne iné.
9: Pretože podľa mňa, aj keď človek nevládze a vidí pri trati ľudí, ktorí kričia, ktorí povzbudzujú, takže nie je ľudí aj to asi do toho cieľa a odbehnúť, aj keď už podľa mňa z tých posledných síl.
1: Na výber je tradične 5 a 10 kilometrová trať, pričom ostávajú posledné voľné miesta. Nezabúdajte však, že na Košice Nightrun si každý volí vlastné tempo. Základom je, aby si všetci spoločne užili výnimočnú atmosféru jedinečného košického nočného behu. Všetko podstatné nájdete aj na webe košicenightrun.sk. Pamtreková dráha pri Košickej hádzanárskej hale privítala vyše 70 účastníkov kvalifikácie na majstrovstvá sveta v pamtreku. V silnej medzinárodnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, pričom v ženskej kategórii zvíťazila Kristýna Nováková v tesnom súboji so slovenskou jednotkou Kristínou Madarásovou. Tá mala už pred košickými pretekmi istotu hradenej účasti na svetovom šampionáte v Číne.
14: Ja už som free, ja už si letím do Číny, myslov som v Číne, ale dneska som myslov tu a idem si za titulom. Tým, že sú to aj tie majstrovstvá Slovenska, tak tam ten jemný tlak stále je. A je to jeden z tých menej obľúbených pump trackov, má také dosť veľké zákutia, ktoré robia problémy, ale inak je celkom fajn.
1: V mužskej kategórii zvíťazil Poliak Brian Novák pred krajanom Davidom Kožuchom. Najlepší Slovák Daniel Hradský obsadil tretiu pozíciu. Z domácich cyklistov z klubu Košický Šarkaň skončil najvyššie Emanuel Seman.
15: Odkedy sa tu jazdí, tak sa tu pravidelne zúčastňujem. Ale toto nie je moja domena, skôr ten Bicross. Bol sa mi podarilo aj titul majstra Slovenska získať v kategórii Cruiser. Čiže parada, to čo som chcel dosiahnuť, tak som dosiahol. A tu si to hlavne idem užiť, parádna atmosféra, super organizácia. A tréner ma prihlásil, musím ísť.
1: Súčasťou kvalifikácie na svetový šampionát boli aj majstrovstvá Slovenska vo všetkých kategóriách. Vekovú triedu 15 až 16 rokov ovládol Vladimír Novák z cyklistického klubu Twister.
16: užil som si to veľmi dobre. Sice finálka nebola najlepšia, spravil som tam veľa chýb, ale som spokojný s výsledkom aj tak. No. Nepočítal som absolútne, som si myslel, že skončím druhý, lebo môj oponent bol veľmi dobrý.
1: Majstrovstvá sveta v pumptracku sa uskutočnia 16. až 17. októbra v Pekingu. Zajtra v Košiciach spočiatku polooblačno, postupne zamračené s teplotami do 26 stupňov. Na východe je práve do 26, Tatry, Zamagoria, Liptov hlásia 20 až 21 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Stredajší večer patrí Rádiu Košice a sme radi, že ste pri tom s nami. Pripomíname, že dnes oslavuje meniny Linda, tak je ešte stále prajme pekný meninový deň. Včerajšia generálka škole úspešne za nami, dnes sa už asi škole pritvrdilo. Veríme, že ste oba dní zvládli v pohode a verím, že spoločne zvládneme aj nasledujúce 4 hodiny. Pozdravuje Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
5: Pôjdeš na čas do Košic.
4: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
6: S mliekom?
7: A máte aj mandlové?
4: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
7: Dobrý deň.
4: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
8: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj túto stredu. Sme presne v polovici týždňa, takže ak ste dnes mali pocit, že sa vám funguje o čosi ľahšie než v pondelok, možno si to nenahovárate. Streda je totiž taký malý psychologický zlom. Najhorší začiatok týždňa je za nami a pred nami už vidíme víkend. Aj preto sa aj v angličtine hovorí hump day, ako by sme práve vyliezli na vrchol kopca a odteraz už ideme dolu. Zaujímavé je, že streda patrí spolu s utorkom medzi dní, keď bývajú ľudia v práci najproduktívnejší, už sú rozbehnutí, ale ešte nemajú v hlave piatkové voľno. A hlavne už sú tu len 2 dni do víkendu, to vôbec neznie zle. Čo poviete? A čo poviete aj na takú Linu Majer a Raj v jej podaní?

0: Rádia Košice vám spievala Lina Majer, jej raj. A rajom sa dá nazvať aj aktuálna situácia na našich cestách, ale viac k tomuto povie Juraj v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta je to aktuálne pokojné a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Septembrový večer s rádiom Košice chutí o niečo inak a možno aj preto, že dovolenky sa pomaly končia a niektorí z nás sa ešte stále snažia presvedčiť telo, že už je čas fungovať. Poznáte to? Dovolenka skončila, kufor je vybalený, ale energia zostala niekde pri mori. Odborníci hovoria, že únava po dovolenke je úplne bežná. Pomôcť môže, ak si medzi návratom domov a prvým pracovným dňom necháme aspoň 2 či 3 dni na aklimatizáciu. Ak únava neprechádza ani po dlhšom čase, už je dobre poradiť sa s lekárom. Takže ak dnes fungujete na polovičný výkon, možno nepotrebujete ďalšiu dovolenku, len trochu času naviac. A my vám ho teraz doprajeme pri ďalšej skladbe. Jasmine Thompson, I Adore You v Rádiu Košice. Nech sa vám dobre počúva, kdekoľvek sa nachádzate.

Ladíte Rádio Košice so skupinou BTS a ich skladbou The Planet. Na našej planéte sa dejú rôzne veci. Predstavte si, že by vám niekto zobral mobil na celý týždeň. Čo by ste robili? Pretože mladí futbalisti v akadémii Paríža Saint-Germain to majú pod mom presne takto. Telefóny po príchode do budovy odovzdajú a späť ich dostanú až v určenom čase. Podmienkou je dokonca aj uprataná izba. Paris Saint-Germain tým chce podporiť sústredenie na futbal, školu, oddych, ale aj obyčajnú komunikáciu medzi spoluhráčmi bez obrazoviek. Takže možno jednoduché pravidlo. Najprv poriadok v izbe, potom tik-tak. A my si teraz dáme poriadok v playliste a pokračujeme ďalšou skladbou od Stevieho Wondera Part-Time Lover.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám a okrem skvelej hudby v podaní Stevieho Wondera jeho Part-Time Lover, ktorú si môžete pospevovať aj v aute, vám aktuálne prinášame najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a potrvá to do konca roka 2027. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišníkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok večera praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali MGK a Times of My Life. A keď už sme pri miestach, ktoré majú niečo za sebou, jeden zaujímavý kúsok máme aj na Dolnom Zemplíne. V Lele si nájdete most svätého Gotarda, známy aj ako kamenný most, ktorý pochádza až zo 14. storočia a patrí medzi najstaršie kamenné mosty na Slovensku. Dnes už pritom nevedie cez žiadnu rieku ani nikam nepokračuje. Kedysi však pod ním teklo rameno Tice a spájal cestu medzi Kráľovským chlumcom a Veľkými Kapušanmi. A už keď tam budete navštíviť, môžete aj Latorický luh, lužné lesy, drevené kostolíky či ďalšie krásne zákutia Dolného Zemplína. Takže malá zastávka na výlete, pár fotiek a môžete si povedať, že ste stáli na moste, ktorý pamätá časy, keď auta ešte rozhodne neboli problém. A pamäť si možno, alebo takto pamätať si možno budete aj Shane Warda. No Promises z Rádia Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.

Katkou Knechtovou a je stavbou Všetko vyzerá inak. Sme sa tak trošku vrátili v čase, konkrétne do roku 2010, aj vďaka Rádiu Košice. A vrátime sa aj k ďalším aktualitám. Romy vám krátko po 19. prezradí, čo nové od septembra platí na našich cestách, ale v čom pokračuje Národná diaľničná spoločnosť. Dovtedy si zahráme ešte jednu hitovku v podaní Knauslu, Barkleyho a jeho Crazy.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS pokračuje v prácach na Liptove. Od septembra platia na cestách nové pravidlá. Humenné sa lúči s trénerom Nemcom. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť sa tento rok pustila do vylepšovania niekoľkých úsekov diaľnice D1 v Liptovskom regióne. Aktuálne začnú práce na ďalšom ťahu, tentokrát za Vašcom v smere na východnú. Lokálne opravy sa budú robiť na celej šírke vozovky na zhruba 3 kilometroch ľavej strany diaľnice, teda v smere od Popradu na Liptovský Mikuláš. Práce za Vašcom v smere na východnú začnú zajtra a potrvajú niečo vyše 2 týždňov. Na slovenských cestách začali od septembra platiť rozsiahle zmeny. Väčšiu ochranu budú mať chodci, elektrické kolobežky zídu z chodníkov a cestným pirátom hrozia vyššie pokuty. Pre Rádio Košice to potvrdil z policajného prezídia Roman Hájek.
2: Vodič bude ponovom povinný umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý vstúpil na priechod prechodcov, ale aj tomu, ktorý sa na priechod chystá vstúpiť. Neznamená to však absolútnu prednosť chodca. Aj chodec má povinnosti pred vstupom na priechod musí sledovať situáciu cestnej premávke, zohľadniť rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Chodec zároveň nesmie pred vstupom na priechod ani počas prechádzania používať telefón alebo iné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať premávku.
1: Osobitná povinnosť platí pri chodcovi, ktorý používa bielu palicu. Nové pravidlá sa dotknú aj elektrických kolobežiek.
2: Výraznou zmenou je zákaz jazdy na elektrickej kolobežke po chodníku. Výnimkou bude situácia, ak to dovolí dopravná značka. Na ceste môže elektrickú kolobežku používať osoba staršia ako 15 rokov. Po novom zároveň elektrické kolobežky, segveje a podobné vozidlá spadajú do kategórie malých elektrických vozidiel. Musia spĺňať stanovené technické podmienky. Okrem iného nesmú mať sedadlo a ich konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu.
1: Dodržiavanie týchto pravidiel bude kontrolovať polícia v rámci bežného dohľadu. Za porušenie môže byť uložená pokuta podľa konkrétneho priestupku a okolností prípadu.
2: Pri sankciách za prekročenie rýchlosti je dôležité zdôrazniť, že novela nezvyšuje všetky pokuty. K zvýšeniu dochádza pri najzávažnejšom prekročení rýchlosti v obci o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km za hodinu. V týchto prípadoch sa pokuta v blokovom konaní zvyšuje z 250 až 800 eur na 500 až 1000 eur a v správnom konaní z 500 až 1000 eur na 800 až 1300 eur.
1: Pri ostatných prekročeniach rýchlosti zostávajú sadzby pokut bez zmeny. Ďalšou novinkou je, že v pešej zóne môžu vodiči ponovom jazdiť najviac 10-kilometrovou rýchlosťou. Novela zároveň výslovne zakazuje cúvanie v križovatke, kde premávku riadia semafory, policajt alebo iná oprávnená osoba. Viac o tejto téme prinášame na košiceonline.sk. New York zakáže žiakom do 8. ročníka štátnych škôl používať nástroje umelej inteligencie. Používanie AI dovolí iba žiakom stredných škôl, teda od 9. ročníka v americkom vzdelávacom systéme. Jej využitie sa však aj pre nich obmedzí na špecifický okruh tém. Miroslav Nemec na vlastnú žiadosť končí vo funkcii hlavného trénera A mužstva FK Humenné. Za jeho pôsobenia pri mužstve sa podarilo vyhrať 3. ligu Východ a vybojovať návrat futbalistov Humenného do 2. ligy. Mužstvo dočasne povedie doterajší asistent trénera Peter Barnišin. Zajtra rovnako prevažne pod mrakom, popoludní aj s prehánkami či búrkami. Teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 20 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný septembrový večer s Rádiom Košice prajeme. Stredajší deň je už pomaly za nami. Vonku je stále príjemne, takže ideálny čas si niekam vyraziť a pribaliť si so sebou aj Rádio Košice. Aj v tejto hodine vás čakajú skvelí interpreti ako Tina či skupina Nickelback, ktorý vám spríjemne večer. Spoločnosť vám robí Michala, zostávam s vami až do 22.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Na tej správnej frekvencii ste z rádia Košice počúvali Tinu a Feel Like Making Love. Ak ste na cestách často, tohto mesiaca sa oplatí mať nohu na plyne trochu s rozumom. Prichádzajú totiž prísnejšie pravidlá pre tých, ktorí si z dopravných predpisov robia skôr odporúčanie. Hlavnou novinkou je pravidlo 3-krát a dosť. Ak vodič za 12 mesiacov 3-krát vážne poruší pravidlá, čaká ho doškoľovací kurz a ďalšie preverovanie. A pri štvrtom závažnom priestupku môže prísť o vodičák. Ten mu navýšenie vráti a skôr ako po 3 mesiacoch a bude musieť znovu preukázať zdravotnú aj psychickú spôsobilosť. Po novom sa do systému môžu započítať aj niektoré vážne priestupky na bicykli či malom elektrickom vozidle. Takže ak máte za volantom tendenciu hovoriť si, veď ešte raz to nejako prejde, od septembra radšej nie. Áno, alebo zelenú dávame skladbe Chanel od Tylee v rádiu Košice.

Pekný stredajší večer s rádiom Košice želáme. Ak patríte medzi fanúšikov Spider-mana, možno vás táto informácia veľmi nepoteší. A poviem vám prečo. Nový film Spider-man Nový deň už 5. týždeň valcuje kina a na tržbách prekonal vyše 2 miliardy dolárov, čo skoro sa tak môže zaradiť medzi 3 najzárobkovejšie filmy histórie. Práve obrovský úspech kina však znamená, že na domáce sledovanie si ešte počkáme. Film sa na streamovaciu službu dočkať alebo dostať najskôr koncom októbra alebo až v novembri. Ak sa zopakuje model predchádzajúceho dielu, môže to byť až začiatkom roka 2027. Takže ak ste si chceli dať Spider-mana doma pod dekou, zatiaľ ešte chvíľu vydržte. Zdá sa, že film sa vymkol spod kontroly alebo out of control od Rolling Stones.

Večer pokračuje s vašim obľúbeným rádiom Košice aj spoločnosti Ríša Millera, Dary Rollins a ich 24-7. Ak sa 24 hodín denne a 7 dní v týždni snažíte schudnúť, skúšate všetko možné a ručička na váhe ani zasled nechce spolupracovať, možno je čas na hokej. Hokejoví brankári totiž môžu počas náročného zápasu vypočiť aj niekoľko litrov tekutín. V extrémnych prípadoch sa uvádza až okolo 4,5 kg hmotnosti. Lenže pozor, nie je to zázračná dieta. Väčšinou ide o vodu, ktorú treba zase doplniť. Niektorí športovci siahujú aj po náleve z nakladaných uhoriek či horčici, ktoré obsahujú sodík a ďalšie látky. Takže namiesto proteínu po náročnom výkone radšej poriadne zavodniť. Ale teraz si samozrejme dajte pauzu a vychutnajte si skupinu Bon Jovi a When We Were Beautiful.

0: Jarosa Ramocotyho ste počúvali z Eteru Rádia Košice. Ak máte radi veci, ktoré vznikali ručne a nie niekde na pase vo fabrike, máme pre vás niečo, za čím nemusíte cestovať ďaleko, pokiaľ ste z Košic a okolia. Pobočke knižnice na terase dnes otvorili výstavu ručných prác skupiny Terasanky, ktoré sa stretávajú už od roku 2012. Nájdete tam nájde patchwork, teda rôzne kúsky látok, ktoré šikovné ruky pospájajú dokopy a vzniknú z nich deky, dekorácie či úplne originálne výrobky. Skrátke, čo by niekto vyhodil do koša, z toho môže byť celkom pekný výsledok. Výstava na 3D SMP potrvá až do 9. októbra, takže času na obdivovanie je dosť. A teraz už ďalší kúsok, tentoraz hudobný. Hej, dievča, od Bystríka pred nami.
1: Tak sama chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

0: tebe.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za

0: 33 centov a 1,5 litrový rajec viac druhov len za 78 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Music Sounds od nemeckej DJ-skej dvojice Fastboy v rádiu Košice. A teraz už pomaly preladíme aj na správy. Robím vám o malú chvíľu povie, čo je nové doma aj vo svete. Pozrieme sa na to, čo schválila vláda, aj ktorú cestu obnoví rezort investícií.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Míri obnoví cestu medzi Levočou a KSK. Vláda schválila agrosektoru 165 miliónov eur. Obvinili mužov z falošného poplachu v Poľsku. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ministerstvo investícií podporilo ďalších 21 projektov. Z programu Slovensko 2021-2027 na ne poputuje spolu viac ako 15 miliónov eur z európskych zdrojov. Najväčšie investície smerujú na modernizáciu cesty medzi Levočou a hranicou s Košickým krajom za 2,4 milióna eur. Pre vysoké riziko požiarov nenasadia na výlet nostalgickým vlakom do Medzeva a Jasova Párny Rušeň. Cestujúci ale o zážitok neprídu. Výlet v rámci projektu Retro vlakom na kraj sveta v sobotu zabezpečí náhradný Rušeň. Dobrovoľníci vypravia na trať historický dízelektrický Rušeň z roku 1959. Vláda sa rozhodla dať sektoru pôdohospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Uviedol to po skončení výjazdového rokovania vlády minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je to strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala. A preto kroky a podpora zo strany predsedu vlády a celej vlády o tom svedčia. Skoro 165 miliónov eur viacej finančných prostriedkov a skôr vyplatených pre sektor pôdohospodárstva.
1: Na zvýšené alokácie priamých platieb pôjde 77,7 milióna eur, 37 miliónov na vyplatenie zálohových platieb na miestne akčné skupiny. Takmer 20 miliónov eur je podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiv a energií a 30 miliónov ide na škody spôsobené suchom. Poľská prokuratúra obvinila otca a syna zo spôsobenia falošného poplachu vo vojenskej jednotke na severe krajiny, ktorý v pondelok viedol k evakuácii celého areálu. Prokuratúra oznámila, že jeho konaním vzniklo podozrenie z ohrozenia života alebo zdravia. Volodymyr Zelenský vymenoval za nového veliteľa pozemných síl Sviatoslava Zajca, ktorý predtým pôsobil pri výsadkových jednotkách brániacich Dnipropetrovskú oblasť. Nahradí Henadia Šapalovova, ktorý tento post zastával od vlanejšieho júna. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od FIS a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie. Štvrtok s postupným pribúdaním oblačnosti a zrážok pri slabom vetre, denné maxima od 20 stupňov na Spiši do 30 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice je s vami aj krátko po 20. hodine. Sme v tej lepšej časti týždňa, stredu už o pár hodín vystrieda štvrtok. Ak máte za sebou náročný deň, teraz je ten správny čas trochu prepnúť hlavu do večerného režimu. My vám k tomu pridáme poriadnu dávku hudby od Zuzky Smatanovej či Anastasia, takže nikam neodchádzajte. Od mikrofónu a mixu vás zdraví Michal.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Anastasiu a Absolutely Positively. Predstavte si, že kopete na záhrade základy pre novú terasu a namiesto kameňov či starej tehly narazíte na vzácny poklad. Brali by ste to absolútne pozitívne? Presne niečo také sa stalo jednému obyvateľovi Dánska a nešlo pri tom o pár starých mincí. Objavil najväčší strieborný poklad z vikingskej doby, aký v krajine doteraz našli. Na dobe a jej okolí bolo približne 700 predmetov s celkovou hmotnosťou 18,5 kg. Šperky, mince, strieborné ingoty a dokonca aj arabské mince z 10. storočia. Archeológovia hovoria, že nález ukazuje, aké prepojené bolo vtedajšie územie Dánska s Anglickom aj islamským svetom. A čo samotný nálezca? Poklad putuje štátu, no za takýto objav mu patrí finančná odmena. Koľko presne zatiaľ nie je známe, takže z teraz si možno nič nebude, ale aspoň si vykopal zo pár dánskych korún. My sme pre vás teraz vykopali Ariana Grande a Hey That I Made You Love Me.

Miley Cyrus nám tak trošku spravila americkú party v rádiu Košice. S Amerikou je spojený aj jeden prehliadač. Ak ste dnes otvorili Chrome, možno ste ani netušili, že si vás jeho umelá inteligencia začína trochu všímať. Google totiž pridáva do prehliadača zručnosti pre Gemini, vďaka ktorým si môžete uložiť obľúbený príkaz a neskôr ho spustiť jediným kliknutím. Môže ísť napríklad o zhrnutie článku, porovnanie informácií z viacerých otvorených kariet alebo vysvetlenie textu jednoduchšie. Zaujímavé je práve to, že Gemini dokáže pracovať aj s obsahom viacerých stránok naraz. Funkcia sa zatiaľ zavádza postupne a nie je dostupná každému. Takže ak vám Chrome zatiaľ nič také neponúka, nemusíte sa báť, počítač vás ešte neignoruje. A my teraz nebudeme ignorovať hudbu a pokračujeme Valerie od Steva Winwooda v rádiu Košice.

Počúvate vaše obľúbené rádio Košice, z ktorého nám doznieva Kygo a Save My Love. Ak máte radi filmy plné rýchlosti, aut, adrenalínu, máme dobrú správu. Na filmové plátna sa vracajú Dni hromu. Tom Cruise si zopakuje úlohu pretekára Cola Trickla a tento raz si zahrá Anne Hathaway. Premiéra pokračovania je naplánovaná na jún 2028. Prvý film prišiel do kín ešte v roku 1990 a spájal rovnakú zostavu ako legendárny Top Gun Toma Cruisea, režisera Tonyho Scotta a producenta Jerryho Bruckheimera. Ten stojí aj za úspešným návratom Top Guna s podtitulom Maverick. Tak uvidíme, či sa rovnaký recept podarí aj druhýkrát. A ešte jedna zaujímavosť. Práve pri nakrúcaní Dní hromu sa začal vzťah Toma Cruisea a Nicole Kidman. Film teda spojil nielen dve hollywoodske hviezdy, ale načas aj jeden slávny pár. Na pokračovanie si ešte počkáme, na ďalšiu skladbu však nemusíme. Ariana Grande, Social House a Boyfriend. Nech sa vám dobre počúva.

Naladení ste na vlnách rádia Košice a pomaly už aj na elektrine v Košiciach, ale tej štvorkolesovej. Do mesta totiž dorazil prvý z 11 nových kolbových elektrobusov. Má 18 metrov, odvezie až 145 ľudí, je klimatizovaný a kamerový systém postráži, aby bol komfort aj bezpečnosť na palube. Nové elektrobusy sa postupne objavia na vyťažených linkách 19 a 71. Nabíjať sa budú na konečných zastávkach cez pantograf, takže trochu pripomínajú trolejbusy, len bez toho, aby museli byť počas jazdy pripojené k vedeniu. A keď už hovoríme o elektrine, poďme si teraz jednu poriadnu hudobnú dávku energie poslať aj do reproduktorov. Ready for the Weekend od Calvina Harrisa. Príjemné počúvanie.

skupinou MUS sme si ešte trošku užili hudbu a teraz nás čaká aj porcia čerstvých informácií. Romy už má pripravené, čo sa dnes udialo. Pozrieme sa na to, čo posúdi Slovenská pošta a zaujímavé bude aj, čo pripravila farská Charita v Smižanoch. A viac ako slova povie melódia alebo More Than Words od Extreme. Nech sa dobre počúva.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Farská charita v Smižanoch pripravila pobyt ukrajinským rodinám. Slovenská pošta posúdi zverejňovanie platov zamestnancov. Kalasová si pre incident v Lipsku predvolala ruského diplomata. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Farská charita v Smižanoch dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov z oblasti zasiahnutej vojnou. Cieľom pobytu v pastoračnom centre v Spišských Tomášovciach bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obav z leteckých útokov a mín. Vanda Molnárová z Farskej charity uviedla, že ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu.
2: Detičiek je 17 a matiek 10, čiže dohromady 27 ľudí. Všetky pochádzajú pôvodne zo Ševčenkove, čo je asi 70 km od Charkova. Všetky mamičky pracujú v humanitárnom centre v dedine Ševčenkove, ktoré bohužiaľ bolo pred asi mesiac a pol zrovnané so zemou. Pre nich je najdôležitejšie to, že sú v tichu, že sú v pokoji, že sa môžu vyspať celú noc, že sa deti môžu spolu hrať bez toho, že by sa báli lietadla. Oni majú zakázané na Ukrajine hrať sa napríklad deti v skupinkách vonku pod holým nebom. Je to kruté, ale že by nedošlo k stratám.
1: Organizáciu a financovanie pobytu zabezpečila predovšetkým Farská charita zo svojich celoročných aktivít, ale aj vďaka sponzorom. Ministerstvo dopravy odmietlo postup Slovenskej pošty, ktorá poslancovi Národnej rady Igorovi Janskulíkovi nechcela sprístupniť informácie o platoch, odmenách a ďalších finančných plneniach svojich vedúcich zamestnancov.
3: Vedenie Slovenskej pošty sa celé týždne snaží vyhnúť odpovediam a teraz mu jeho vlastný akcionár odkázal, že takýto postup neobstojí. Ministerstvo označilo odôvodnenie pošty za zmetočné a nedostatočné. Chcem oceniť profesionálny a nestranný prístup ministerstva. Očakávam preto, že vedenie pošty prestane hľadať ďalšie výhovorky a zverejní údaje, ktoré má podľa zákona sprístupniť.
1: Ministerstvo dopravy vykonáva v Slovenskej pošte akcionárske práva štátu. Pri útoku na letisko v Lipsku bol podľa Ursuly von der Leyen použitý materiál vojenskej kvality. Ak by bol útok úspešný, mohol podľa predsedníčky Európskej komisie dôjsť k stratám na životoch. Európska únia v súvislosti s incidentom predvolala ruského diplomata v Bruseli pre pokus o hybridný útok s použitím dronu. Španielska polícia sa varovnou streľbou do vzduchu snažila vyhnať niekoľko tisíc mladých mužov z tábora na parkovisku vedľa nemocnice v exkláve Ceuta. Policajný zásah a chaos na mieste diania sú v rozpore so skoršími uisteniami premiéra Pedra Sáncheza, že kríza s migrantmi sa v meste už z väčšej časti skončila. Na Trnavu čaká veľká futbalová show. Zaplnený štadión Antona Malatinského bude už 19. septembra dejskom zápasu, v ktorom nastúpi brazílsky R10 tým vedený slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legend. Okrem Ronaldinha a Nalda avizujú organizátori aj príchod ďalších zvučných mien. A to napríklad brankár Elton či hráči Maicon, Aldair, Rafina a iní. S Rafinom sa svojho času stretol v týme FC Janov slovenský stredopoliar Juraj Kucka. Ten bude súčasťou slovenského výberu. Zajtra rovnako prevažne pod mrakom, popoludní aj s prehánkami či búrkami, teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 20 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Príjemný pohodový večer spoločnosti Rádia Košice. September sa nám pomaly rozbieha, prázdniny sú definitívne preč a s nimi aj leto, ale našťastie večery sú stále príjemné, tak si tento stredajší večer užíme bez zbytočného zhonu. Čakajú nás ďalšie hity od skupiny No Name či skupiny REM a k tomu aj dobrá nálada. A popri tom všetkom je tu s vami Michal.

Košice vám zanúčili aj výborný R.E.M. skladbu All the way to Reno. Predstavte si, že prídete ráno do práce a zistíte, že vaša firma sa bude zmenšovať. Presne to teraz čaká Uber. Americká spoločnosť plánuje celosvetovo prepustiť približne 3300 ľudí, teda asi desatinu svojich zamestnancov. Uber chce znížiť počet manažerských úrovní a zrýchliť rozhodovanie. Podľa vedenia má byť vo firme menej koordinovania a viac priestoru na nové nápady a ďalší rast. Pre cestujúcich sa zatiaľ nič nemení. Uber vás stále odvezie, kam potrebujete. Len vo vnútri firmy bude potom o niekoľko tisíc ľudí menej. My vás teraz odvezieme do Ameriky s Harrym Stylesom.

na vlnách rádia Košice aj so skupinou Vavavú Mišou a Your Silence. Ticho rozhodne nebudeme, keďže dnes má narodeniny jeden z najväčších sympatiákov Hollywoodu, Keanu Reeves. Herec, ktorého poznáme ako Nea z Matrixu či Johna Wicka, dnes oslavuje 62 rokov. Narodil sa pritom v Bejrúte, vyrastal v Kanade a ešte pred herectvom to skúšal s hokejom. Bol brankárom a prezývali ho dokonca Stena. Napriek miliónom a hollywoodskej sláve ho môžete stretnúť v New Yorkskom metre. Sám kedysi povedal, že ho používa už od detstva a niekedy je to jednoducho najrozumnejší spôsob dopravy. Aby toho nebolo málo, Keanu je aj muzikant. Roky hrá na basgitare v rockovej kapele Dogstar. Takže Keanu, všetko najlepšie, ak dnes oslavuje niekto z vás. Pripájame sa a prajeme všetko dobré, zároveň aj posielame Goodbye Stranger.

Rádia Košice vám robili radosť, Christina Aguilera, Tini a Sueltame. Niekedy sa nám v živote prihodí aj niečo, na čo nie sme úplne hrdí. A na svoj výkon určite nebol hrdý ani Alex Moučan, ktorý sa na US Open po 3 rokoch vrátil, no ďalej v New Yorku nepokračuje. V prvom kole prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim 1-3 na sety. Zápas pritom začal už v utorok, ale dážď povedal stopku a pokračovalo sa dnes. Moučan síce druhý set získal 6-3, no potom už mal Bonzi navrch a posledný set vyhral 6-2. Slovák tak zostáva v New Yorku bez ďalšieho zápasu. Tentoraz teda viac dážďa, menej tenisu a pre Alexa žiaľ aj skorší odchod. My však nikam neodchádzame, naopak vám venujeme posledné sekundy od Ariany.

Počúvate Rádio Košice s Brunom Marsom. Pre obyvateľov Trebišova máme zase jednu veľmi milú správu. Ak poznáte historický park a pamätáte si časy, keď ešte fungovala aj stará telocvičňa, možno vás táto informácia poteší o niečo viac. Budova, ktorá už má najlepšie roky za sebou, sa totiž dočká rekonštrukcie. Mesto na ňu získalo viac ako 758 tisíc eur. Po obnove má slúžiť návštevníkom parku ako spoločenské zázemie a pribudnúť majú aj ďalšie služby. Takže ak ste si pri pohľade na starú telocvičňu už niekedy povedali, že by si zaslúžila nový život, možno sa teraz konečne dočkáte a s ňou sa postupne mení aj celý park. Prechádzka tak už nebude len o stromoch, lavičkách a príjemnom vzduchu, ale aj o miestach, ktoré dostávajú druhú šancu. A keď sme pri príjemnom prostredí, poďme si teraz spraviť trochu priestoru aj pre dobrú hudbu. Vráť mi tie hviezdy od Beaty Dubasovej.

príjemný a pokojne môžeme povedať, že aj letný stredajší večer v spoločnosti Rádia Košice. Čas je neúprosný a ten letí naozaj veľmi rýchlo. Po 22. hodine nás s Romy čaká ďalší súhrn toho najdôležitejšieho z dnešného dňa. Pred ním je už pripravená skupina Mike and the Mechanics s pesničkou All I Need is a Miracle. Ďakujeme, že ste aj dnešok prežili s Rádiom Košice a s mojou maličkosťou. Lúči sa s vami Michal a počujeme sa opäť zajtra po 18. Príjemné počúvanie a nech sa naozaj máte fajn.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Údržba v tuneli Višňové bude prevažne v noci. Ochranári apelujú na opatrenia proti suchu. New Jersey Devils získali z Nashvilleu útočníka. Po 22. je čas na správy Rádia Košice. Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala čaká komplexná jesenná údržba. Ako informoval z NDS Filip Macháček, pracovať sa bude počas 12 nocí a následne počas jednej trojdňovej uzávery. Práce odštartujú čistením tunelovej rúry v smere na Bratislavu v piatok o 19.
2: Vzhľadom k tomu, že nie všetky práce je možné vykonať počas nočných uzáver, museli sme pristúpiť aj k naplánovaniu trojdňovej kompletnej uzávery tunela. Počas kompletnej uzávery tunela prebehnú všetky odborné skúšky zariadení, prebehne kontrola a čistenie všetkých bezpečnostných prvkov tunela. Musíme sa venovať odvetraniu tunela, SOS hláskam, hlásičom požiaru a kompletnému riadeniu tunela.
1: Harmonogram prác je rozložený počas septembra a októbra. V zákone by sa mohli určiť postup a podmienky odňatia štátneho vyznamenania a štátnej ceny. Navrhuje to skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu chce docieliť novelou zákona o vyznamenaniach a úpravou ďalších zákonov, ktoré predložila do parlamentu. Greenpeace Slovensko oceňuje finančnú pomoc na pokrytie škôd spôsobeným suchom a zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vláda by sa však mala sústrediť na to, ako vodu v krajine udržať a nie len kompenzovať dôsledky sucha. To je podľa ochranárov jedným z dôsledkov klimatickej krízy, na ktoré sa dá pripraviť. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. V prípade v ďalšom závode v Lubine podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, ale takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne. Nemecká vláda schválila reformu dane z príjmu, ktorá by mala uľaviť najmä ľuďom s nízkymi a strednými príjmami a rodinám s deťmi. Platiť má od začiatku budúceho roka. Ľudia by mali vďaka nej ročne ušetriť na daniach celkovo 10 miliárd eur. Tým zámorskej NHL New Jersey Devils získal z Nashville Predators 24-ročného útočníka Luka Evangelistu. Vymenil ho za voľby v prvom a druhom kole budúcoročného draftu. Evangelista zaznamenal v minulej sezóne 12 gólov a celkovo 56 bodov v 81 zápasoch. Štvrtok s postupným pribúdaním oblačnosti a zrážok pri slabom vetre. Denné maxima od 20 stupňov na Spiši do 31 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.